Ашер мигалер сиюне, ол инде безне тапкан, ике юрекне байлаган.

0: Хайырлы ирте, достар. Булгар радиосы иртәнге чай. Райтын ошларыбызда яза. Хайырлы, уңышлы иртәләр, тыныш иртәләр, без куанышын күреп яшәргә язсын. Исән-сау, сәламәт булыйк. Зур рәхмәт халык күңеленә кирип, халыкны сөендергәнегез өчен дип язганнар, рәхмәт.
1: Амин, рәхмәт теләкләрегез
0: өчен. Җылы сүзләрегезгә, дуслар.
2: Хәерле иртә, иртәнге шәйлеләр.
1: Хәерле
2: иртә. Әтнә якларында да иртәдән кояш балкый, эш эшләп йөргәнме, алай салкын кебек түгел әле. Иртәнге сәламем мине белгәннәргә. Әтнә районы үзәкләштерелгән китапханәләр

0: уяндык, әсездә ни хәлләр дип язалар бездә дә Аллага шөкер барысы да яхшы. Рәхмәт безнең хәлләребезне белеп торганыгызга.
1: Карагыз әле. Идегез җиләк темасына ачыклык кертегел.
0: Ни? Хаманмыни?
1: Кемдер бит инде? Җиләк җиләк җиләк кемдәдер, әйме?
2: Әйе, фотоларда юлладылар безгә.
1: Әйе. Кичә бер дустым аппетитләп җиләк җыярга чыгып китте. Кайсы якка барам, шул якка барам дип. Казандан шоқты китеп, жилек жерге туктаганнар.
2: Так.
1: Әле тагын бер атна кирәк икән ди. Яфраклары да күп, жилекләре да күп. Ну, әле өлгермәгән.
2: Кайсы юнәлешкә таба бардылар? Казан артынамы?
1: Әйе, бугай.
2: Менә ул якларда әле өлгермәгән.
0: Казанның бу ягына табара килсеннәр.
1: Шулай дип әйтәсе булар.
2: Анда өлгергән.
0: Әйе, менә барыбер дә ул Мамадыш, Яршалы, менә шул якларга таба барганда җиләк өлгергән дип беләм.
2: Көнбатышка таба, әйе бит.
0: Ул көнбатыш буламы ни?
2: Ә, көнчыгышка таба. Көнчыгышка таба. Көнчыгыш.
1: Лайыштан чыгып китә. Көнчыгышка
2: таба. Әйе, әйе,
0: әйе. Әйе, нәкъ шул якка.
2: Менә, менә.
0: Юк, юк, Лайыштан гына түгел, Шалы юлы белән теге Мамадыш
1: тракты. Шалы ягыннан.
0: Әйе, әйе, әйе, нәкъ шул яклап та ярый.
2: Кыскасы, дуслар, әйдә, геолокациялар белән бүлешегез.
0: Бүлештеләр ди, әйе, җиләкчеләр җиләк урынын әйтә ди.
2: Әнигә юк.
1: Теге шыпыртқылар күз кысып кына булса да, инде теге локациялар укылмаса да, менә шул юнәлештә дип кына булса да.
2: Яисә берәр билге, була бит инде гадәттә менә берәр.
0: Әйе, менә монда җиләк урыны. Килегез, ни билгеләп куялар.
2: Юк инде, теге ниндидер без барыбыз да теге аңлый торган берәр
0: Илнар, барыбыз да аңлый торган стелла булса, анда икенче тапкыр менә шушы стелланы куючылар җиләк җыя алмаячаклар, чөнки шушы стелланы күреп башкалар җиләкне җыеп бетерәчәкләр. Шуңа күрә. Әйе, шуңа күрә җиләк бар урынны беркем дә әйтми. Менә шул тирәдә дияргә мөмкиннәр әле, тик урынын беркайчан да әйтмиләр.

Тыш куп акча туздырудан сакланыгыз, чөнки үлчөү билгиси баланс ярата. Очрашуулар, танышуулар һәм мөнәсәбәтләрне яңа баскычка күтәрүү өчен матур көн, никахлашуу яисә гаилә куруу турында да сөйләшүләр башлау яхшыга булыр. Ә менә ялгыз кешеләр көтмәгәндә кызыклы һәм зәвыклы кеше белән танышуу ихтималы югары дигәндәйларга. Сәламәтлеккә килгәндә астрологиядә үлчөү билгисе бир Лер өчен җавап бирә. Шул сәбәпле бүген организмда су балансын сакларга, артык тузлы ризыклардан һәм салкын тиюдән сак булырга кирәк дип. Көннең төп шигаре һәр нәрсәдә

0: күрестегіз һәм кешеләр белән уртак тел табыгыз. Менә шушындый киңәшләр астрологлардан.
1: Ай, шәп булды бу. Күңелләргә үтеп керерлек булды бу.
2: Шутыкки нәрсә дисәң дә әйме?
0: Музыкасы шулай әйтә.
2: Менә бу үлшәүләр менә шундый инде алар.
0: Нинди? Үлшәргә яраталар.
2: Үлшәргә яратучы.
0: Ну, юкка гына.
2: Артык инде.
0: Илнар ул артыклык билгегә карамыйдыр. Ул кешенең тормыш рәвешенә һәм аның нәрсәс характерына кагыладыр. Менә мин үзем үлчәү түгел, тик ай, кай вакыт, кирәкмәгән, артык инде.
2: Ә син нәрсә үлчәү яратасың син?
0: Әле инде тиз генә шалт-шалт эшләп аттыңмы син?
1: Төрлечә.
0: Кәйфкә карап.
1: Кәйфенә һәм ишрагына карап. Кай вакыт...
0: Башыңны югалтканың була инде.
1: Табалсаң рәхмәт.
3: Опас 104.4 FM. Болгар радиосында реклама. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Хөрмәтле милләттәшләребез, 27 июньдә Пенза өлкәсенең Кузнецк районы Малый Троев Дәхтәрне авылында 16-нче Бөтенроссия авыл сабантуе узачак. Сезнең өчен милли уеннар, остаханәләр, спорт ярышлары, ат чабышлары, татарча көрәш, сәнгать осталары чыгышлары, милли ашлар. Яраткан бәйрәмебездә бергә булыйк. 0+.
5: Игътибар! Игътибар! Тәкъдим итә.
6: 12 сентябрь Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
1: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез.
5: Татнефть аренаның бозын
1: бергәләп әйтик.
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 21 бренчер. Украин
7: 18-484-79-589-5026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026

0: Озанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз үшін башлы студияда Ланды Шиханшина. Бүгін ТАЭСР ұйышу күні белгілеп өтілі. Қозанда ғымым шақар шығарылыш кешесі бұла. Әқазір толырақ. Татарстанда пилотсыз ұшқыш қорқынышы режимі иғлан етілді. Бұл хақта Россия ғадаттан тыш хәлләр министрлігінің рәсми қошымтасында хабар етілді. Бүгін ТАЭСР ұйышуның 106 йыллығы белгілеп өтілді. Шул оңайдан Татарстан Дәулет Советы рәйісі вазифаларын башқарушы Марат Әхмәтов республика халқын әлеге даты белән құтлады. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне ихлас күңелдән Татарстан автономиялы Совет Социалистик Республикасы төзелүенең 106 йыллығы белән құтлыйм. Бүгін безнең республика Россия төбәкләренең иң алдынгы динамик үсештәге төбәкләренең берсе. Бездә төрле милләт вәкилләре дустату яши. Шушы истәлекле көндә барыгызга да сәламәтлек, тынычлык, иминлек телим. Безнең уртақ тарихыбыз алға таба да зиреклік өрнеге, келесі буыннар үшін сойықмас ғұрырлық шығанағы болсын деген юлар бар Марат Әхмәтов қатлауында. Татарстан рәйсі Рөстәм Миңнеханов Россия президенті Владимир Путиннің ил авиациясын өстіру мәселелері бойынша кеңешмәсендә қатнашты. Путин ассызлыклаганча, Россия өчен авиация тармагы айрым әһәмияткә ия. Аның торышына транспорт элемтәсе, ил территориясы буенча гаять зур булган төбәкләрнең бәйләнеше, гражданнарның йөрү тизлеге һәм уңайлылыгы турыдан-туры бәйле. Ил лидеры төп шарт итеп, Россиядә заманча очкычлар җитештерүне арттырырга йөкләмә бирде. Бүген Казанда гомум шәһәр чыгарылыш кичәсе узачак. Бәйрәм Казан гаилә үзәге янында була. Һәм шәһәрнең 200-дән күбрәк мәктәбеннән 9-нчы һәм 11-нче сыйныфларны тәмамлаган 8000-гә якын укучыны җыячак. Кунаклар өчен интерактив мәйданчыклар һәм төрле активлыклар әзерләнгән. Россия һәм республика артистлары катнашында концерт программасы була. Гомум шәһәр чыгарылыш кичәсе көндезге 4-тә башлана. Шул сәбәпле Казан гаилә үзәге янында хәрәкәтне чикләячәкләр. Бүгеннән 26 июнь көндезге 12-гә кадәр Сибгат Хәким урамында, Декабристлар урамыннан Әбсәләмовка кадәр һәм Бондаренко урамында, Солдат урамыннан алып Сибгат Хәким урамына кадәрге юл элеше ябыла. Бүген Казанның Совет районында кеше приюты хәйрия проектының яңа пункты ачыла. Биредә кайнар ризыкка мохтаҗ һәр кешегә бушлай ризык таратыла. Ярдәм кирәк булган шәһәр халкы әлеге ноктага Якшәмбедән тыш көн саен 11 сәгатьтән көндезге 1-гә кадәр Лотыш укчылары урамы 19-нчы йорт адресы буенча килә ала. Пункт оскремле гражданнарга, ялгызы гомер итүче өлкәннәргә, күп балалы гаиләләргә, инвалидларга ярдәм итү максатыннан ачыла дип хәбәр итә.

0: Хайрли ирте, хурматли радио тыңлаушыларыбыз, 8:07 минут, һәм безнең радио тыңлаушыларыбыз шундый тәмле сәламнәрен юллый, хайрли ирте. Сәламнәр абыем Айдарга. Айнурдан дип язган. Айнур, ишеткердек, Айдар кабул иткәнсездер.
1: Әйбәт. Дуслар, һәм бүген 25 июнь. Тарих битләренә дә күз салып үтик, бүгенге көн тарих битләрендә истәлекле вакыйларга бай икән. Бүген, дуслар, славяннарның дуслыгы һәм бердәмлеге көне. Бәйрәм СССР таркалганнан соң славян халыкларына уртак тарихи тамырлар һәм мәдәни мирас турында искә төшерү идеясы тугач барлыкка килә. Инициатива белән Россия һәм Беларусия чыга. Алар беренчеләрдән булып тигез хокуклы хезмәттәшлек турында килешүләр төзи.
0: Россияда статистика хезмәткәрләре көне. Россия статистларының хөнәри бәйрәме 2014 елда Росстат буйрыгы буенча барлыкка килә. Датаны тарихи вак

0: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
1: Күнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
2: Казандагы телефон 203-96-51.
3: 203-96-51.
2: 203-96-51.
4: Ишетәсезме? Җәй.

0: 239-08-243-59.
1: Ощада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
2: ГМБ «Прокол». Без траншей за один день. Под воду, газ, кабель. Своя техника. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
3: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение
4: 13+. Иртенгишай радио топшыруының иғаны Чисе Йылмай Биектау сөт комбината. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Гөлназ һәм Исур Шәрифҗановлар.

0: Қазан шәһәрендә бер бабай, ул инде бер йортта туып үскән, аннан соң ул йортны, фатирны сатканнар, ул күченгән, һәм башкасы, һәм башкасы, һәм менә
1: ул. Башка шәһәрдә яши.
0: Әйе, башка шәһәрдә яши, һәм оныклары ярдәм иткән дип аңладым мин. Аны шушы матур фатирга, үзенең фатирына янәдән алып килгәннәр, ул Казанга килгән инде,
2: һәм менә
0: шушы фатирда мин яшәдем дип башта алар керә алмыйлар, ә аннан соң инде хуҗалар белән шушы фатир өчен әкрәләр, һәм фатир эченнән дә бигрәк ул балкон. Балкон исәнме ди, чөнки аның матур хатирәләре сакланган икән. Өстәге катта яшәүчеләр, кырыйда кызлар яши иде, һәм кызлар белән аралаша иде, кенә шушы балконга чыгып дип кызык хатирәләрен сөйли, һәм фото сүрәттә ясый. Оныгы менә ничәнче елда, һәм 70 ел үткәч дип мисал инде. Мин 70 елга яшәргәндәй үземне хис итәм, ди бабай чыннан да елмая көлә. Һәм иң мөһиме аның күңелендә шундый шатлык хисе, ул хәтта күз яшьләрендә сакта.
1: 70 ел үзе бер кеше гомере бит инде.
2: Шактый күпме бит инде, анда хуҗаларда ничә тапкыр алмашынгандыр инде ул фатирда ялышмасам.
0: Алмашынгандыр инде, тик барыбер дә менә шушы хәзерге хуҗалары бабайны кертәләр.
2: Менә шунсы бик сөендерде. Һәм
0: бик матур шундый җылы видео.
2: Әфәрин, әфәрин.
0: Дуслар, сез менә шулай хатирәләрне барлаганыгыз бармы? Үзегез туып үскән йортка кайтканыгыз бармы? Әгәр дә инде анда хәзер башка кешеләр тора икән, кайбер сәбәпләр, җитди сәбәпләр аркасында. Гомумән, менә бала чакка кайтып килү дигәннән узган ел миндә әнә шулай бала чакларыма кайтып килгәндәй булды.
2: Хәтерлибез, без аны Эльвира хәтерлибез.
0: Әйе, рәхәт.
1: Быел да кайтасың соң?
0: Дип планлаштырам. Дип.
1: Яра, планнар арасында.
0: Аллаһ хафиса.
2: Бала чактагы торган йортка кайтасың килә иде инде ул теге. Без коммуналь фатирда тора идек.
1: Ага.
2: Кызганычка каршы анда хәзер парковка.

0: 70 йыл үткәш шул халәткә кайтып буламы?
1: Так, 70 йыл үткәш нинди халәт турында сез барагызда?
0: Бик матур видео күрдем, бу социаль челтәрләрдә урнаштырылган.

0: Йылдызлар фаразы. Достар, 25 июнь. Һәм бүгенгә йылдызлар фаразы.
1: Кушкар.
0: Бүген иғтибар үзәгендә гаилә яисә бизнес буенча партнерлар белән мөнәсәбәтләр булыр. Башкаларның фикерен дә тыңлый белегез. Үз сүзегездә генә тору аңлашылмаучанлыкларга китерергә мөмкин. Уртак тел таба белегез.
1: Үгез бозау.
0: Күн күндәлек вақ эшләрне җайга салу һәм сәламәтлекне ныгыту өчен бик кулай. Үзегезгә артык эш имәгез, туклану режимына игътибар итегез. Эштәге бурычларны, эшләрне дә җиңел генә башкарып чыгарсыз.
1: Игезәкләр.
0: Иҗат, мәхәббәт һәм шатлык китерә торган шөгыльләр көне булсын бүген. Сезгә илһам киләчәк. Сөеклегез белән очрашу яисә балалар белән күңелле итеп вакыт уздыру искиткеч күңел шатлыгы бүләк итәр. Хисләрегезне яшермәгез.
1: Кысла.
0: Бүгенге көнне үйегезгә, якыннарыгызга багышларга киңәш ителә. Йортыгызны бизәү, чистарту яисә туганнар белән бергә кичке аш оештыру күңелегезгә тынычлык бирер.
1: Арыслан.
0: Аралашу, очрашулар һәм яңа танышулар өчен яхшы көн. Сез үз сүзләрегез белән теләсә кемне ышандыра аласыз. Көтмәгәндә кызыклы хәбәрләр яисә юлга чыгу тәкъдиме алуыгыз бар.
1: Кыз.
0: Акча һәм мадди мәсьәләләр алгы планга чыгачак. Бюджетны планлаштыру, файдалы сатып алулар ясау яисә киремне арттыру юлларын уйлау өчен яхшы көн. Үз кыйммәтегезне белеп эш итегез.
1: Үлчәү.
0: Ай сезнең билгегә керә, димәк бу сезнең көн. Ягымлылык көчле булыр бүген сездә. Имиджыгызны үзгәртү яисә шәхси максатларга тулы бер адым ясау өчен менә дигән вакыт. Барсы да сезнең кулда.
1: Шаян.
0: Йылдызлар бүген сезне бераз акрынайырга һәм ялгыз калырга чакыра. Энергиягез азрак булырга мөмкин, зур эшләр планлаштырмагыз. Тормышыгызны анализлау һәм рухи яктан ял итү сезгә файдага булыр.
1: Укшы.
0: Дуслар, фикердәшләр белән очрашу һәм киләчәккә уртак планнар кору көне булсын. Коллективтагы эшләр дә уңышлы үтәр. Сез таяна алырлык кешеләр барлыгын аңларсыз, ярдәм сорарга да оялмагыз.
1: Кәҗәмегез.
0: Карьера һәм һөнәри максатлар өлкәсендә зур уңышлар көтелә. Сезнең җаваплылыкны һәм хезмәтегезне җитәкчелек яисә хезмәттәшләрегез югары бәяләячәк. Кыю булыгыз, максатыгызга таба барыгыз.
1: Сукыяр.
0: Яңа белемнәр алу, дөньяга карашны үзгәртү өчен уңайлы көн. Китап уку, лекцияләр тыңлау яхшыга булыр. Күңелегез яңа биеклекләргә омтылыр.
1: Балык.
0: Интуициягез көчле булыр, финанс мәсьәләләренә салымнар, бурычлар, бюджет брюк игътибарлы булыгыз. Иске проблемалардан котылу һәм тормышны яңа биттән башлау өчен менә дигән шар. Йылдызлар фаразы.
2: Рифат Зарипов.

0: Фестивале бүтін Россиядан һәм яқын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 23 июньнән 27 июньгә кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2016 ел 0+.
1: Сез хыялланган ишекләр, все двери здесь кибетендә. Яхшы сыйфат, арзан бәяләр китереп һәм куеп бирү. Казан Сибирь тракты 44Б. Элеккеге Эдельвейс кибете. Биектау, Зур Кызыл урамы 94-нче вайерта.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
5: Дәртле җырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик!
7: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай Казан РТ 600 урамы 42-нче ел. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Лилия Гыймадинова.

0: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле ир, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыш Яханшина. Татарстанда пилотсыз очкыч куркыныч режимы гамәлдә. Бүген тайсыр оешу көне билгеләп үтелә. Ә хәзер тулырак. Татарстанда пилотсыз очкыч һөҗүме куркыныч режимы гамәлдә. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Республика аэропортларында очышларга вакытлыча чикләүләр кертелде. Бүген ТСР оешуның 106 еллыгы билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов республика халкын әлеге дата белән котлады. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне ихлас күңелдән Татарстан Автономияле Совет Социалистик Республикасы төзелүенең 106 еллыгы белән котлыйм. Бүген безнең республика Россиянең иң алдынгы динамик үсештәге төбәкләренең берсе. Бездә төрле милләт вәкилләре дус тату яши. Шушы истәлекле көндә барыгызга да сәламәтлек, тынычлык, иминлек телим. Безнең уртак тарихыбыз алга таба да зирәклек үрнәге, киләсе буыннар өчен сайыкмас горурлык чыганагы булсын дигән юллар бар Марат Әхмәтов котлавында. Быел Казан-Оренбург юлының 30-нчы чакрымыннан 40-нчы чакрымына кадәрге юлны төзеп бетерү планлаштырыла. Ул 4 полосалы булачак. Хәзер асфальт, бетон җәйүгә керешкәннәр. Бу хакта хөкүмәт йортында узган брифингта Идел-Нократ автомобиль юллары идарәсе җитәкчесе Илнур Нурмөхәммәтов белдерде.
2: Күнетіні 142 кіші шілі, 45 техника. Алла берсе, октябрь айында ол юлына ұшырға дейп үмітленеміз. Анда біздің бек көп түрлі үшілер башқарылды. Біздің бұй ұлда 2 көпір түзілі бұғын күскінде қам 5 жәуілер үшін надземный пешеходный переход. Біз олдан 20-ші километрдан 30-ші километр қалды ойырым участок аштық бетенді. Ол юл оша 4 миллион айықын машина. Узды бүгінгі сүкінгі қадар шолардың 300 мәне 25-ші елді, 3 миллионда 700 мәне 26-ші елді. Бұл үл Сакуры ауылын ұрап ұзу үлі бейк юғары нәтижәлігін көрсетті бүгінгі сүкінді.
1: 3-нче июльдән 5-нче июльгә кадәр Казанда Локомотив ярым утравындагы Призма яхт клубында 5-нче тапкыр су өстендә яхтлар һәм катерлар күргәзмәсе узачак. Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы хәбәр иткәнчә, әлеге чара ел саен уздырыла. Быел үз эшләнмәләрен Татарстан предприятиеләре, шулай ук Россия төбәкләре җитештерүчеләре тәкъдим итәчәк. Кунаклар яхта, катерлар һәм кимәләрнең күп төрле модельләрен күрә алачак. Керү бушлай сайт аша алдан теркәләргә кирәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 19-дан 24 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус.

шулдай тебе сәлемнәр. Зур кайнар иртәнге. Жилекле. Жейге сәлемнәр сезгә. Кукмарада

0: тағын би көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Бүгілмә шәһәрінің бірінші икмәк комбинаты ауыл хужалығы құшқыртлары, бройлерлар, юмырқа салушы тауықлар, козлар, үрдәктер үшін қотнаш озық сота. Югары сифат түбән бәйелер. Бүгілмә шәһәрі 14 шахи турамы 56-й ер. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
2: Суточные и подрощенные гусята породы линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
3: 203-96-51.
2: Звоните.
4: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
5: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Иртенгешей радиотапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
7: Иртенге ош яңа пышкен ипи исі, һәм Елмайның оқымайы білен башлана. Янашеде сыр һәм қоймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тәм.
8: Болғар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Давлян.

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Қазан аэропортында 21 авиарейс атқарылана. Бүгін бас қалада ғұмым шәһәр шығарылыш кешесі бола. Қазір толырақ. Татарстанда пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғәмәлдә қала. Шулық вақытта Кама Орьяғы шәһәрләренә пилотсыз ұшқыш һөҗүме қорқынышын ғәмәлдән шығардылар. Бу хакта Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Республика аэропортларында ұшышларға вақытлыча чикләүләр ғәмәлдә қала. Шул сәбәпле хәзер Казан халыкара аэропортында 21 авиарейс тоткарлана. Бу аэропортның онлайн табло мәгълүматыннан күренә. 9 рейс ұшып килүгә һәм 12 авиарейс китүгә кичектерелгән. Моннан тыш Петербургка һәм Мәскәүгә 2 рейс ғәмәлдән чыгарылган. Бүген ТАЭСР ишуның 106 йыллығы билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең Макс каналындагы әлеге дата белән бәйле хәбәр урнаштырган. 1920 елның 25 июне ТАЭСР игълан ителгән көн. Бу безнең республика тарихында истәлекле дата. Үзенең 100 елдан артык тарихында Татарстан илнең иң динамик үсеш алучы төбәкләренең берсенә үрелде һәм шул юнәлештә үсешен дәвам итә дип билгеләп үткән республика рәисе. Узган ел белән чагыштырганда дәүләт торак инспекциясенә мөрәҗәгатьләр саны 40% арткан. Бу хакта матбугат конференциясендә Татарстан дәүләт торак инспекциясе башлыгы Александр Тыгин хәбәр итте. Тулырак киләсе язмада.
2: Бу елның 5 айында торак коммуналь хуҗалык мәсьәләләре буенча мөрәҗәгатьләр саны 14 меңгә кадәр җиткән. Лидерлар рәтендә Казан, Чаллы шәһәре һәм Әлмәт районы. Александр Тыгин мөрәҗәгатьләр саны күбәюне салкын кыш, тарифларның артуы һәм йортларны карап тотуда җитешсезлекләр булу белән аңлатты. Газ белән тәэмин итү куркынычсызлыгы да игътибар үзәгендә. Татарстанда ачык камералы газ колонкалары һәм казандар булган 5500-гә якын күпфатирлы йорт һәм 188 мең фатир исәпләнә. Узган жылыту шырында газдан файдалануға бәйле 323 ғадәттән тыш хәл теркәлгән, шул исәптән 25 кеше вафат булган. Тулайым үзәкләштерелгән жылылык шелтәрендә узган жылыту сезонында 4387 авария теркәлгән. Хукук бозулар буенча 235 мең сумлык штраф салынган. Яңадан исәпләү хисабына милекчеләргә 12 миллион 400 мең сумга якын акча кире кайтарылган. Александр Тыгин сүзләренчә, гражданнар мөрәҗәгате буенча оператор 28 районда шуб чыгармаган өчен 5 миллион сумга якын акчаны кире кайтарган. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Казанда ғұмым шәһәр шығарылыш кешесі узачак. Бәйрәм Казан ғайлы үзәге янында була. Һәм шәһәрнең 200-дән күбрәк мәктәбеннән 9-нчы һәм 11-нче сыйныфларны тәмамлаган 8 меңгә якын укучыны җыячак. Кунаклар өчен интерактив мәйданчыклар һәм төрле активлыклар әзерләнгән. Россия һәм республика артистлары катнашында концерт программасы була. Ғұмым шәһәр шығарылыш кешесе көндезге 4-тә башлана. Шул сәбәпле Казан ғайлы үзәге янында хәрәкәтне чикләячәкләр. Бүгеннән иртәгә көндезге 12-гә кадәр Сибгат Хәким урамында Декабристлар урамыннан Әбсәләмовка кадәр һәм Бондаренко урамында Солдат урамыннан алып Сибгат Хәким урамына кадәрге юл өлеше ябыла. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 74 сум 77 тиен, евро 85 сум 18 тиен, юань 10 сум 97 тиен. Һава торышы хакында: бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 19-дан 24 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: да там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жай тәме синең табында.
1: Жай. Болгар радиосы жәйгезне

0: Иртәнге шәйләр сезне сәләмли һәм шундый тәмле СМС.
1: Яле.
0: Менә сезне тыңлап, мин дә язарга булдым диу. Мин дә тормыш иптәшемне армиягә озатып көттем. Бер ел иде инде. Ну, бу ел ішінде, бір ел ішінде, ике тапқыр өзі барып қайтқан. Шушы язушы қуаным инде ме? Хәм армиядан егіт өзі қайтқан бір тапқыр. Бір ел ішінде үш тапқыр көрішкендер ме? Шул шақлар гілінен дейдір рәхәт шақлар болып іске түші. Телефоннан сөйләшә идек. Эштә бөтенесе ул точно армиядәмсең дип сорыйлар иде. Һәр вакыт телефоннан сөйләшәсез дип әйтәләр иде. Телефоннан сөйләшсәк тә хат белән дә языша идек. Бер хатында язган: "Алла берса, кайткач үйләнешәбез һәм син кыз табасың" дигән. Милачица итеп тормадык, 3 кыз таптык дип яза. Бер хат әле дә исән, кызларым белән алып кай вакыт укыйбыз дигән. Быел 15 ел була инде гаилә кырып яшәүбезгә. Рәхмәт сезгә. Гел яратып тыңлыйм уңышлы көннәр дигән шундый җылы тәмле сөйләсез. Бәхетле яшәгез. Канатта яшәгез. Берәр малай алып кайтсагыз да була тор.
2: Әйе, без каршы түгел.
1: Алар шул малайга дип тырышканнар бит инде.
0: Дисеңме?
2: Тагын бер тәмле сөйләсез. Яраткан әниемә күп сәлам. Гөлзәминәгә. Без сине яратабыз. Ул хәзер җиләк җыя. Кызларың Рәмилә, Рузилә.
0: Йо, мин Рәмилә белән Рузилә икесе дә теге утыргычка утырып, әймә теге аякларын болгап, кичкенә чактагы сыман. Әни җыеп биргән җиләкне ашыйсы килгән теге кызлар шикелле, әйме?

0: жасайм тағын бейк көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешкен алды бұл 2026 ел.
0: Спорт сауда узагында ыр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм ояқ киемләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продукты.

0: Болгарадис иртәнге чай.
1: Әйе, без сезне сәләмлибез, дуслар.
0: Әйе,
2: сәләмнәребезне кабул итеп алыгыз, дуслар, яма.
0: Менә
1: Мин
2: Ким тие?
1: Юк, сез сөйлей торгыз, мин тагын яңартып карыйм әле максны, чөнки SMS-лар килми.
0: Илгәр җиткергән бит әле мәгълүматны теге балалар өчен махсус буенча.
1: Әйе.
0: Аның каравы, гомумән бездә Россиядә дә технологиялар артта калмый, алга таба бара. Һәм
1: нәрсәгә ишарәлисең?
0: Беләсезме сез, җәмәгать?
1: Белмибез әлегә, сөйлә.
0: Хәзер бит инде менә Кытай машиналары теге җитештерәләр, нәрсә генә югында, автопилот дисеңме?
1: Җәмәгать, менә миңа аңлатыгыз әле, мин бер көнне шундый машинага утырдым, әйме? Ярый ул аның, менә хәзер кемнәр шундыйда йөри, миңа аңлатыгыз. Мин аны аңламадым. Машинаның алдыннан күрсәтә ул, әйме?
0: Әйе.
1: Юлны.
0: Әйе.
1: Артын күрсәтә, әйме? Аларын мин кабул итәм, аңлыйм. Кыр-кырларын күрсәтә, әйме?
0: Әйе.
1: Ә ул машинаны ничек өстән күрсәтә ул?
0: Ул махсус...
1: Кайда аның камерасы?
0: GPS аша ул аны ясый, рәсем итеп ясый. Теге ни нәрсәй бата ул?
1: Рәсеменнән генә түгел, анда янәшәдә барган машиналар да күренә.
0: Камералар менә шулай.
1: Кайдагы?
0: 360 кырыйдагы камералар.
1: Кырый түгел, бу бит өстән.
2: Мына бар бит хәтта мына блогерлар кулланалар колына тута.
1: Ул тута, ә машинаның кайсы җирендә
0: шул? 360 ул тулы панорама бирә менә. Рыбий глаз дип атала ул. Махсус. Анда
2: бер ничә камера.
1: Кайсы төштәсең ул?
2: Мына хәзер бер машинага аусам күрсәтермен, яма?
1: Ә бар ул
0: әйе.
1: Мин шок каттым, җәмәгать. Минем онды түгел машина, әйме? Минем машина әйбәт бит инде.
2: Аллага шөкер. Синең машинамы?
1: Миндә андый әйбер юк. Һәм миңа шундый кызык булды ул.
2: Ул синдә юк, чөнки ул заманда әле алынды.
1: Син юк, син хәзер минем машина искереп әйтмәкче.
2: Юк. Хәзер инде көнләп түгел, сәгатьләп үзгәр бара ниләр, тенденцияләр.
0: Әйтәм бит, менә тенденцияләр үзгәр бара.
2: Әйе, нәрсә әйтмәкче.
0: Нәрсә генә юк хәзер.
1: Әйе, сөйләйм.
0: Кытай машиналары, Кытай бит инде алда хәзер индустрия. Анда автопилот дисеңме, һәм башкасы, һәм башкасы, һәм
1: башкасы. Шуннан.
0: Тик, тик җәмәгать дуслар. Бездә Совет машиналарын җитештерүче завод, беләсезме нәрсә уйлап тапты?
1: Нәрсә?
2: Нәрсә?
0: Бердән бер.
2: Ашыкмый гына сөйлә.
0: Бердән бер дөньяда беренчеләрдән булып, әлегә андый аналоглар юк.
2: Һәм ул
0: киләчәктә булачак яңа машинада ул ян яктагы тәрәзәләре бар бит әле.
1: Әйе.
0: Шуларны төймәгә басып кына чылта торган
1: бар. Әйбә.
0: Бер кая да юк. Безнекеләр дә булачак ди.
2: You touch me.
1: Әле бит әле алдагы тәрәзәне генә эретеп була иде, әмма.
0: Һәм арттагысы.
1: Һәм арттагысы.
2: Юк, башта арттагысын гына.
0: Әй, аннары алдагысы.
1: Алдагысы гына. Ха, 2:40-дагы да. Ше.
0: Уникаль технология. Ул бер кайда да юк. Бары тик бездә. Россиядә булачак.
1: Искиткеч.
2: Туктагыз әле. Әнишек кассета кабы белән банк картасы белән тәрәз кырулар бетәмни хәзер?
0: Бетәшәк. Син инде хәзер интегеп тормаячаксың, син хәзер бармагыңга. Дип кенә куясың да, тимәгә генә басасың.
1: Әйбәт. Юк, мин берсендә күргән идем, машинага кереп утырасың, әйме? Һәм машина селкенә дә, өстендә карын кыя, әйме?
2: Эт шикелле. Кыйным чыкканнан соң.
1: Әйбәт, әйбәт, миңа ошады, миңа ошады.

0: Баулы 107 де Биш FM. Радиосында реклама.
1: Иртәнге шай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе.

0: 203-96-51.
1: Рыбно-слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
2: ГНБ «Прокол». Без траншей за один день. Под воду, газ, кабель, своя техника. Звоните 8-905-311-12-28. 905-311-12-28.
3: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 893-396-96-91.
4: Түбәнкама педагогика көлеті яңа оқу елына үстәмә квалификация алу мүмкінлігі білән мәктәпкә шәбілім беру, мақсус мәктәпкә шәбілім беру, башланғыш сыныфларда оқыту, физик культура білгішлікләрі бойынша 9-шы сыныфтан соң күндізгі түләусіз бүлікке оқушылар қабыл итә. Шеттен келешілер тулай тұрақ білән тәмин ителә. Түбәнкамадағы телефон 350063, 350063.
5: Изобилие сауда фестиваля бүтін Россиядан һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 23 июньнән 27 июньгә кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2016 ел 0+.
6: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә, Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Хабар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыш Диханшина. Қырым лагерьлеріндегі жол еткен балаларын Краснодар краіне көшірділер. Татарстанда яғулық баясы қымбатланған, қазір толырақ. Республика аэропортларында кіртілген уақытлы шектеулер ғамәлден шығарылды. Хабар Россия ғадеттен тыш хәлләр министрлігінің ресми қосымтасында орнаштырылған. Аэропортның онлайн табло мәгълүмәтінен көрінгенше, Қазан халықара аэропортында 22 авиарейс тұтқарылына. Мұннан тыш Петербург һәм Мәскәүдән килүче 2 рейс ғәмәлдән шығарылған. Қырым лагерьларында жол еткен балаларына Краснодар краіндағы жол лагерьларына көшіргеннәр. Бұл хақта Татарстан яшьләр эшләре министры Азат Қадыров хәбәр итте. Ул шәхсән урында балалар белән очрашкан. Аның сүзләренчә, балалар уңайлы шартлар, кайнар ризык һәм медицина хезмәте белән тәэмин ителгән белем бирү программаларын гамәлгә ашыруны дәвам итәчәкләр. Комплекс территориясында спорт һәм укыту инфраструктурасы бар дигән хәбәрдә. Балаларны кайтару график нигезендә сменалар тәмамланганнан соң Россия тимер юллары поездлары белән гамәлгә ашырылачак. Әлеге мәсьәлә Татарстан рәисе контролендә. Махсус харби операция ветераннар арасында хөнәри осталык буенча Обилимпикс чемпионатында Татарстан командасын 126 ветеран тәкъдим итәчәк. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясендә Ватанны саклаучылар дәүләт фондының Татарстан буенча филиалы җитәкчесе Гүзәл Удачыны белдерде. Толырак алдагы язмада.
2: Қазанда 26 июньдә махсус хәрби операция ветераннары арасында һөнәри осталык буенча Обилимпикс чемпионаты старт ала. Ул Қазан экспо территориясендә узачак һәм 1 июльдә тәмамлана. Узган ел Татарстаннан 79 вәкил Мәскәүдә узган финалда катнашты, ә Татарстан үзе финалга иң күп килгән төбәкләр бишлегенә керде. Былтыр Татарстаннан 16 катнашучы чемпионат финалына үтте. Алар яхшы чыгыш ясады һәм 11 медаль алып кайтты, диде Гүзәл Удачина. Чемпионат кысаларын Катнашучылар төрле компетенцияләрдә ярышачак. Алар арасында адаптив физикультура буенча инструктор, санитар техник системалары слесары, беренче ярдәм күрсәтү инструкторы, эшмәкәрлек башкару осталыгы, буяучы, массаж ясаучы һөнәрләре бар. Татарстан премьер-министры урынбасары Лейлә Фазлыева журналистларга белдерүенчә, бүген ветераннарны тернәкләндерү, тормышка яраклаштыру һәм эшкә урнаштыру мөһим. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстанда бер атна ішінде яғулық бәйесі 2 сумға дейерлік қиметленген. Бұл хақтағы мәғлуметіні Росстат агентлығы кетірі. Қойбір яғулық станцияларында 95-лі бензиннің 1 литрі 85 сумға жеті. Дизель яғулығының 1 литрі 78 сум 54 тейін болған. 92-лі бензин 64 сум 73 тейінге қадар көтерілген. Есігізге түшіребіз, Россияның қойбір үлкелерінде яғулық сатуға шектеулер кіртілді. Лимитлар енді Омск һәм Саратов, Ульяновск үлкелерінде ғамәлде. Воронеж өлкәсендә әлеге шикләүләрне бер ягулык станциясе шелтәре кертте. Иркутск һәм Владимир өлкәләрендә ягулык салу станцияләре хезмәт күрсәтүнең өстенлекле тәртибенә күчте. Кырымда 21 июньнән ягулыкны физик һәм юридик затларга да сатудан туктадылар. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 19-дан 24 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
3: Сам бер

0: Сәсе һәм йылмайның ақмайы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Бычмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет сайт bakirova.com.
2: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
4: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
5: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
6: Әзе кирәкме?
7: Алтын кул.
6: Балконны пыялаларгамы?
7: Алтын кул.
6: Үйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
7: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Тәтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Тө, киттем ауылға.
1: Бүгілмә 101.7 FM. Бұлғар радиосында реклама.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97.
1: XL Outlet.
3: Хөрмәтле милләттәшләребез, 27 июньдә Пенза өлкәсенең Кузнецк районы Малый Троев Дәхтәрне авылында 16-нче Бөтенроссия авыл сабантуе узачак. Сезнең өчен милли уеннар, остаханәләр, спорт ярышлары, ат чабышлары, татарча көрәш, сәнгать столлары чыгышлары, милли ашлар яраткан бәйрәмебездә бергә булыйк. 0+.
4: Если у вас товары мирового качества,

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шахси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәңдә, ез әйләнсәңдә юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Порт Сәуде үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ишенең осталары көтеп кала.
3: Бүгін 25-ші июнді Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күн күндіз орны білән қысқа вақытлы яңғыр дейіп қабар етілі. Күн дауамында 19 градустан 24 градусқа қадар жылы. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда құяшлы 21 градус жылы геомагнит қаратыныш 9-дан 3 бол білән белгіләне.
0: Радиосында реклама.
4: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
5: Изгелек эшләүдә бер-берегез белән ярышыгыз дилә Коръән Кәримдә. Изгелекләр эшләү җәннәткә ачкыч, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
6: Ершикләве 12+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Һәм безгә җитез җәһәт котлау килеп ирешкән бүген безнең 25-нче Июн һәм 25-нче июн көнне кем туган көнен билгеләп үтә дисәгез, Хәсәнова Дамира ханым туган көнен билгеләп үтә икән бүген. Хәсәнова Дамираны 60 яшьлек юбилее белән котлап, исәнлек, күңел тынычлыгы, бәхет, шатлык, муллыкта озын гомерләр теләп калабыз. Дания һәм Диләрә язып җибәргәннәр әлегә котлау сүзләрен без дә чын күңелдән шушы матур теләкләргә кушылабыз. Исән-сау булыгыз. Һәм инде һәр вакытта да Якын, кадерле кешеләргездән җылы, матур сүзләр ишетеп яшәргә язсын сезгә.

0: объектілерінің бірсіне өрілді. Хамшул юнәлішті өсішін дәуам етеді белгілеп өткен республик рәйсі. Татарстанда төзілә тұрған тұрақның 8%-ның пайдалануға тапшыру сұроклары көшірілді. Түзушілерінің бірдем ресурсы мәғлүматларына қорағанда, республика бұл көрсеткіш бойынша ілтібәклер арасында 11-ші орынды алды. Бұл хақта ведомстық хабар еті. Тулайым, Россия бойынша 1-ші юнге 125 миллион квадрат метр тұрақ түзілген, шуларының яқынша 13%-ы вақытын көшіріп түзілген. Экспертлар мұны ипотека кредитлары алу мүмкінлігін кемету фонында тұраққа ихтияж түбәнәю белән бәйли. Түзушілерінің бірдәм ресурсы жетекшісі Кирилл Халопик сүзләренчә, тормаққа кадрлар қатлығы, түзіліш ішләренің бәйесі орту, логистик қиынлықлар һәм финанслауның қиыметләнуі йығынды ясы. 27-ші юнде Қазанда яшьләр көне узачак. Баш қалада бәйрәмнең үзәк мәйданчыгы гадәттәгечә Урам экстрим паркы булачак. Быел вакыйга концепциясе 3 төп мәгънәне берләштерә: хыял, горурлык, бердәмлек. Аларда яшьләр сәламәт яшәү рәвеше турында лекцияләр тыңлый, эш ярминкәсендә төрле мастер-классларда катнаша ала. Тулырак алдагы язмада.
1: Яшьләр көне белем алучы, эшләүче, үз проектларын булдыручы, спорт, волонтерлык, иҗат белән шөгыльләнүче һәм үсеш өчен яңа мөмкинлекләр эзләүчеләрне берләштерәчәк. Көн дәвамында Урам экстрим паркында тематик киңлекләр, спорт һәм мәгариф мәйданчыклары, иҗат аралашу, карьера үсеше һәм яшьләр башлангычларын гамәлгә ашыру зоналары эшләячәк. Тормак министры Азат Кадыров белдерүенчә, яшьләр көне Татарстан яшьләренең актив һәм мөстәкыйль булуын һәм аларның үсеше өчен нинди мөмкинлекләр барлыгын күрсәтү мөмкинлеге. Безгә катнашучыларның бәйрәмгә килгәч яшьләр өчен мәгариф, спорт, иҗат, волонтерлык, эшмәкәрлек һәм иҗтимагый тормышта нинди мөмкинлекләр барлыгын күрүләре мөһим, диде ул. Бәйрәмнең үзәк мәйданчыгы яшьлек дип атала. Ул яшь иҗатчылар һәм җирле компанияләр маркеты кысаларында эшмәкәрләр белән танышу урыны. Бәйрәмгә Мәскәүдән танылган артист та чакырулы. Әлегә аның исемен сер итеп саклыйлар. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Кырым Республикасы оператив штабы карары буенча Кырымга һәм кире юнәлешләрдә йөрүче поездлар саны кыскартылды. Бу хакта Кырым төбәге башлыгы Сергей Аксенов үзенең Макс каналында хәбәр итте. Көн сайын ярым утрауга һәм аннан кире 7 поезд җибәреләчәк. Бу поездлар Керч Көньяк станциясенә кадәр барачак, дип ассызыклый Аксенов. Бу сезонда йөри торган башка поездлар 2 атна эчендә акрынлап гамәлдән чыгарылачак. Һава торышы хакында бүген Татарстан. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 19-дан 24 градусқа кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Клиника Плюс.
1: Именлік соғында.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан дәүләт автоинспекциясе идарәсе белән берлектә әзерләнгән именлек соңында тапшыруын башлыйбыз. Бүген ул юл транспорт хәлакәтләрен кисәтүгә, җәйге каникулларда балаларның именлеген кайгырту мәсьәләләренә багышланыр. Бу елның 5 айында Татарстанда юл транспорт хәлакәтләрендә 116 кешенең гомере өзелгән. 1343 кеше төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Юлларда үлүчеләрнең саны узган елның шул чоры белән чагыштырганда 19 кешегә күбрәк. Республиканың баш автоинспекторы Рамил Гарипов сүзләренчә, юллардагы хәлакәтләр саны да, анда имгәнүчеләр дә кими, ләкин ни кызганыч, үлүчеләр арта. Моңа китергән төп сәбәпләр каршы якпаласага чыгу. Татарстанда быел мотоциклар катнашындагы юл транспорт хәлакәтләрендә үлүчеләр саны да 30%-ка арткан. Быел шундый 9 очрак теркәлгән. Соңгы фаҗига 29 майда Бөгелмә районында булды. Питбайкта 14 яшьлек кыз идарәне югалтып, ут баганасына килеп бәрелгән. Алган җәрәхәтләрдән ул урында ук үлә. Аның пассажиры 13 яшьлек малай авыр җәрәхәтләр белән хастаханәгә озатыла. Педиатр Шулпан Гаянова сүзләренчә, мондый юл транспорт хәлакәтләрендә зыян күргән балалар бик җитди җәрәхәтләр ала.
3: Эш итү белән питбайкта, мотоциклда, квадроциклда йөрүче яшь үсмерләр саны арта гына. Бу бик куркыныч уенчык. Яшь үсмер үзенең психологик яктан ныгып җитмәгәнлеге аркасында көтелмәгән ситуациядә югалып калырга мөмкин һәм юл хәлакәтенә очрый. Сәламәтлеккә бик җитди зыян килә. Умыртка сөяге сына, баш мие җәрәхәтләнә, ишке органнар изелә, күп санлы сөяк сынулар теркәлә. Күпләргә гомерлеккә инвалид булып калу куркынычы да яный.
2: Мотоцикл, питбайкларда гына түгел, самокатта йөрүчеләр катнашында да хәлакәтләр саны арта. Электросамокат, электроскейтборд, гироскутер, сигвей һәм бер тәгәрмәчле хәрәкәтләнү чарасын йөртү өчен документ кирәкми. Аларны

0: механик шараларға кіртмейлер. Шулайда электр самокаты білән идәрі етуші, жейәулі түгіл, машина ертуші болып санала. Исрі қәлді электр самокатта еру, смартфон қолану тыйыла. Именлік қағидалары бойынша электр самокатта еруші, шлем керге, ел еру қағидаларын, тезлік режимін өтерге, башқаларға қымашауламасқа тиеш. Шонысын да ескертек, екі зур кішіге бір самокатта бару тыйыла. Быйылдан самокатларда ел еру қағидаларын бұзған үшін штраф көлемі оның ненде болуына қорап, 800 сумнан 2000 ярым сумға қадыр. Әгер аварияда автомобилист ғайыплы екен, зыянны оны именетләштірген яқ қаплый. Әгер самокатшы ғайыплы екен, оңа зыянны өзіне қапларға тұры келешек. Республиканың баш автоинспекторы Рүстем Гарипов, ата-аналар самокатта, квадроциклда, мотоциклда балалар үшін қорқыныш ойыншық болуын аңласыннар иді дей.
1: Барсында мәржелет сәбі сәті әнелеріне мотоциклар алар алынандан ойларға тегішілер, ең біріншіден аларының мотоэкипировка құларға тегіш, правалары құрға тегіш, практикалары құрға тегіш. Көбесе питбайклар алы, квадроциклар алы бет. Юларда ерерчіне асылмаған, алары ма специальный спортивный площадкаларда ғана ерерчіне асылған. Әлбәтте енді мотоциклға отырғанда, мотоциклда отырсыңдар, машина отырсыңдар ма, әлбәтте енді правасы болуға тиеш, жол қағидаларын бұзбасқа тиеш.
0: Республика мәктәпләрендә ел дәвамында оқушыларға юл хәрәкәте именлеге қағидаларын аңлату, қағида бұзуларын кисәтү буенча эш алып барыла, төрле бәйгеләр оештырыла. Имин тәгәрмәш бүтән Россия конкурсы шундыйлардан. Ул 1982 елдан бирле үткәрелә. Бәйгедә яш инспекторлар, ягъни ЮИТ командалары катнаша. Аның максаты балаларның юлларда, транспортта имгәнүләрен кисәтү. Елдан ел әлеге конкурста катнашучылар саны күбәйе. Балалар үзләрен төрле яктан сыный ди Татарстан дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе.
1: Бөтен районнардан командалар участвуй иттеләр. Беренче урын Казан егетләре алдылар, икенче урында Балтач балалары, өченче урында шулай Казан командасы. Юл кагыйдәләрендә тикшердек, медицинаны тикшердек, велосипедларда ничек йөриләр, яңа конкурс самокатта йөрү белән яшьтән үк без балалар бакчасыннан да лекциялар уздырабыз, һәм мондый конкурслар именно юный инспекторлар белән мәктәптән беренче классларга башлыйбыз. Безнең үтенечтә бөтен мәктәпләргә андый командалар бар. Тиеш, әлбәттә, безнең республикабызда һәр бер мәктәптә андый командалар бар. Безнең министерство образования бик рәхмәтле.
0: Май ахырында Имин Тәгермәш республика конкурсының финалы узды. Быел беренче урынны Совет районының 185-нче лицейыннан Михаил Храмов җитәкләгән команда алды. Лицейның уқыту эшләре буенча директор урынбасары Динара Кыямова сүзләренчә, укучылар бу ярышка ел буе әзерләнә, теорияны өйрәнә һәм үзләрен практик күнекмәләрдә сыный.
2: Без юл хәрәкәтенең яш инспекторлары отрядында 2-3 елдан бирле торабыз. Куркынычсыз көпшә кейсә безопасное колесо бәйгесенә әзерләнү барышында укучыларыбыз юл хәрәкәте кагыйдәләре, аннан соң теоретик һәм практик медицина, тормош именлеге нигезләре буенча төрле биремнәр үтәделәр. Шулай ук автошәһәрчектә күнегүләр ясадылар. Һәм инде автошәһәрчектән тыш укучылар велосипедны борылмалы юллардан дөрес йөртүне өйрәнделәр. Бу күнегүләргә бик күп вакыт сарыф ителде. Укучыларыбыз өчен иң катлаулы этап ул юл хәрәкәте кагыйдәләре булды. Ләкин алар ярышлар вакытында бу күнегүләрне бик яхшы үтәделәр.
0: Укытучы каникулларда балаларга юл йөрү кагыйдәләрен төгәл үтәү мөһимлеген искәртә.
2: Хөрмәтле балалар, әти-әниләр, укытучылар, 185-нче лицейның юл хәрәкәте яш инспекторлары отряды сезнең белән яңа уку елына кадәр саубуллаша. Без узган елдагы кузанышларыбызга горурланып карыйбыз. Әмма алда иң җаваплы вакыт – җәйге каникуллар. Җәй ул безнең өчен ирек, кояш һәм мавыктыргыч маҗаралар вакыты. Ләкин юлдагы куркынычсызлык кагыйдәләрен һәр вакыт үтәү мөһим икәнен барыбыз да беләбез. Каникуллар алдыннан без сезгә күңелле, эчтәлекле, ә иң мөһиме куркынычсыз яллар телибез. Юл кагыйдәләрен һәр вакыт истә тотыгыз. Яктылы кайтаргычларны яисә фликерларны беркетеп йөрегез. Юл аша светофорның яшел сигналына гына чыгыгыз. Самокатта, велосипедта һәм роликларда шуганда Махсус қолқаншықларығызны, хамшылымларығызны керге ұнатмағыз. Уран бұйлы.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі турында сөйлешәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айрым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегез

0: атлан ақбус атыңа, һәм куашық олға кеткен ил дәулетләр артыннан. Яшылы, ақлы, қызылы әлімің жилфірдәсін. Эй, Қазан ханлығы улы, тарихлы да, яш та син, ұлпат та син, ғұрур да син, ниетің пақ дин пақтыр. Син шатлықтан елей білген бахадир кібік матур, татар илі Татарстан. Син яңадан қалықтың. Син рухы, күші, намысы татар деген халықның.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шахси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Он әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныға илтә. Башқаша мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Форт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ишенең осталары көтеп кала.
4: Иртәге 26 июньдә Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы көн, яңгыр урыны белән көчле яңгыр, көньяк-көнчыгыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил, төнле 8-13, көндез 15-20, көнчыгыш районнарда 23 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә. Шушы минутларда башкалабыз Казанда кояшлы 21 градус җылы, геомагнит кара тыныч.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Яңа ТНТ 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, ышанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан ТНТ Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: Приглашаем на Всероссийскую ярмарку трудоустройства 26 июня в вашем муниципальном районе. Гарантированные собеседования, консультации специалистов и мастер-классы. Место и время проведения ищите на портале tatartrud.ru. Вход свободный.
6: 2026 год, 0+.
7: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60, лет Октября. Дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
8: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям: теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение 12+.
9: Ощада урнашкан, царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы, сизнин бейрамны, куңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
10: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товар.

0: 27 июня кадар. Қозан Мәскеу Рама 1-й йорт спорт сарайы. 2026
1: йыл 0+. Компания Домилк облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. Домилк – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
3: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
4: Изгелек эшләүдә бер-берегез белән ярышыгыз диләр Коръан Кәримдә. Изгелекләр эшләү җәннәткә ачкыч, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
5: Ершикләве 12+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Анда да шундый урыннар бар. Саф хава, сәләмәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-63. Интернет сайт bakirova.com.
1: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
2: Газфол и Дакар Проклайм. Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это Дакар Проклайм. Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
3: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ГНБ Прокол. Без траншей за один день. Под воду, газ, кабель. Своя техника. Звоните 8-905-311-12-28. 905-311-12-28.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Сездән килгән СМС хәбәрләрне укып барам, дуслар. Бүген йорт эшләре көне билгеләп үтелә дигән идем. Радио тыңлаучыбыз Алмаз яза. Хәерле көн, Болгар радиосы, хәерле көн, Дилбәр и эшләре дигәндә, кичә койма тотарга дип фундамент казыдым. Бик яратып эшләдем, хәтта икенче сулыш ачылды дип язып җибәргән ул. Һәм алдагы радио тыңлаучыбыз Рания яза. Идән югач бик рәхәтлек алам дигән. Чираттагысы Фидалия яза, керләр югач шуларны кояшта киптереп җыеп алып кергәндә ай рәхәт тә соң дип язып куйган ул. Чираттагысы шкафтагы киемнәрнең осты искә килгәч яңадан төреп рәтләп куйгач шул кадәрле рәхәт булып китә дип яза. Гүзәл язганмысын. Һәм алдагысы авылга кайткач Шишмәгә барам, киянтә белән су алып кайтам, гәрчә өйгә су кергән.

Радио тыңлаушыларыбыздан келген хабарлар, хайырлы күннәр, Дилбер, йорт эшләре көне билгеләп, үтеп рәхәтләнеп, урамда кипкән тәмле исле кирләремне үтеп күләдем бүген. Болгар радиосы янәшәмдә дәрт биреп торды Чүпрәледән, яңа ишледән Фәридә язып җибәргән. Сираттагысын Рәмзия яза, хайырлы көннәр, Болгар радиосы, хайырлы көн, Дилбер. Мин аш пешерергә яратам, менә шул кадәрле яратам инде. Салып җибәрәсең, гөбер-гөбер-гөбер кайнап утыра, аннан соң инде тукмаш җәеп салам, шул кадәрле тәмле аш. Әле аеруча да үзең үстергән чебине суеп салсаң ашка, аннан да тәмле аш килеп чыкмый дип яза ул. Чынлап та килешәм, җәмәгать. Менә йорт эшләре, көндәлек эшләр бит инде. Кешегә рәхәтлек бирә торган эшләр алар барсы да дип әйтер идем. Тагын кем нинди йорт эшләреннән үзенә рәхәтлек ала?

0: Нинди генә эшкә тотынсаң да, аны яратып башкарсаң, нәтиҗәсе булмыйча калмый. Әгәр төшләрен инде без чынлап та яратып, теләп башкарабыз. Хәерле көн, камыр ризыклары пешерергә яратам дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Тәнзилә, моны инде бик күпләр ярата шулай бит. Һәм алдагысы хәерле көн Дилбәр. Бик матур көн, кояш елмая, күбәләкләр оча, җиләк әйтеп тә торасы юк. Ул эштең күплеге җиләкләрне эшкәртем, хәзер чеснок стрелкасын җыеп кердем, ит тарткычтан чыгарып тәмлешкә ясыйм, укроп көтеп утыра, яратып эшлим, рәхәт бит. Сез сөйләп җырлап торасыз, ә без рәхәтләнеп ял итә-итә эшлибез. Чеснок дигәннән бездә Чувашияда чеснок диләр, студент вакытта 1989 еллар Чистайга фольклор җыярга барган идек, Зиннур абый сарымсак алып кайтыгыз әле дигән иде, көне буе эзләп йөрдек сарымсакны. Өч мишәр кызы, берсе Буадан, икенчесе Чүпрәледән, мин Чувашиядан дип яза радио тыңлаучыбыз Рәмзия. Бөтен эшне дә яратам дигән, чәчәкләр үстерергә бигрәк тә яратам дип өстәп куйган. Менә Чүпрәледән дигәннән, чеснок дигәннән без дә кайсыдыр елны Чүпрәлегә барган идек бугай. Клуб эзләп йөрибез, концерт куярга бардык инде, кайсы авыл икәнен мин хәтерләмим. Клуб кая сезнең дип сорыйбыз, шуннан соң шкала артында дейм. Без әйтәбез, нәрсә соң шкала? Мәктәп артында, школа артында дип әйтә икән, көчкә эзләп таптык, көчкә аңлаштык. Шулай, шундый кызык хәлләр булган иде. Монда безнең радио тыңлаучыларыбыз бик күп язалар, тагын санаулы минутлардан әлбәттә инде сездән килгән калган хәбәрләрне дә укырмын.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Арислары, Оренбург тракты 160 Форт Сәуде өзәге, һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

Нигә дисек тә җәмәгать, без барыбер эшләргә яратабыз инде, әйме? Эшләргә яратабыз, эшләп кеше үлми. Шуңа күрә иң мөһиме эш булсын. Мин йорт эшләре турында әйтәм. Килеп ирешкән хәбәрләр менә нинди эштән, өйдә эшли торган нинди эштән сез үзегезгә рәхәтлек аласыз дигән идем, хәерле көннәр. Ә мин холодильник юарга яратам, аннары аны ничә тапкыр килеп ачып карыйм, рәхәт булып китә дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз Ризи иде. Чынлап та менә бу да рәхәтлек бирә. Хәерле көн сезгә, уңышлар теләп, Орча районы яңа көннәрдән Сәрия апагыз. И эшен кайсын эшләсәм дә рәхәт булып китә. Бүген бәрәңге агуладым, тавыкның тиресен түктем, шундый рәхәт булып китте. Лапасны җыештырып, себереп кереп, рәхәтләнеп, өрекләр салып, чәй эчеп, сезне тыңлап утырам дип язып җибәргән ул. Күз алдына китердем. Теге эшләүгезне түгел, чәй эчеп утырабыгызны.

0: Радио Санда. Реклама.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву Д, а 11 на О. А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Ихтибар, ихтибар. Ин яхши хан куптерле мебель Савинова сауда узагында. Кабатлым. Мебельный зур сайлау Савинова сауда узагында Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда узагына кил. Емашев 93.
5: Тәрәзе керекме?
6: Алтын кул.
5: Балконны пияларғамы?
6: Алтын кул.
5: Үйге, террасаға да шанышлы осталар керекме?
6: Алтын кул. Алтын кул апас, Кайбыш, Буат, Әттеш һәм Қамы тамак районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү ойышмасы. Тәрәзе сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
8: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
9: Телефон в Казани 203-96-51.
10: 203-96-51.
8: Звоните.
7: Сез хыялланган ишекләр, все двери здесь кибетендә. Яхшы сыйфат, арзан бәяләр, китереп һәм куеп бирү. Казан Себер тракты 44Б. Элеккеге Эделлейс кибете. Биектау, Зур Кызыл урамы, 94-нче Вайерта.
11: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 23 июньнән 27 июньгә кадәр. Казан Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2016 ел.
12: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
13: Приглашаем на Всероссийскую ярмарку трудоустройства 26 июня в вашем муниципальном районе. Гарантированные собеседования, консультации специалистов и мастер-классы. Место и время проведения ищите на портале tatatrud.ru. Вход свободный.
14: 2026 год, 0+.
15: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
16: Рушат Миляушев.

0: Жыршылар.
1: Дәртләшерләр.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Талстой, Рама, Бренчир. Украин, 18-784-71-89-582.
3: 2016 ел. Яшик Лява 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
0: Я Фәтхетдинова. Шынлап тұрып яраткан. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Обширу реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үлінінің ынталған тамыры жиншен ғойлесінен. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, балансылы, концентрациясы болған бірден бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңай йығынты ясый. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне йығынтысы болғанға санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәләр білен тәэмин ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға китере, йықысызлық һәм мигрень білен кірешергә ярдәм итә. Санчи когнитив функцияларны иммун системасының эшчәнлеген тыргызырга булыша. Санчи антиоксидант үзлекләргә ие, шуңа күрә сәләмәт йоқы булдырырга ярдәм итә. Санчи гормональ үзгәрешләр ширын кишергән хатын-кызлар өчен дә файдалы. Организмда куан әйләнеше яхшыру сәбәпле санчи гормоннарны балансқа китергә ярдәм итә. Картаю процессын һәм менопаузаны кишектерә, ташкыннарның ешлыгын кимитүгә сәбәпче була ала. Кәйф күтәренкелеген, энергияны арттыра. Йыратларга санчи сидек юла һәм җинси система авыруларын дәвалауга ярдәм итә. Санчи Кытай медицинасының хазинәсе. Сәләмәт кешеләргә санчи яман авырулар булмасын өчен профилактика максатында кулланыла ала. Гомумән инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау өчен бик файдалы санчи. Кытай медицина дәвасы даими кулланышта сезонлы, хроник авыруларны җиңел кешерергә һәм сәләмәтлек, кәйфне озак еллар буена саклап калырга ярдәм итәчәк. Санчи Big Farm Land аптекаларында сатыла. Белешмә өчен телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
0: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосында һава торышы.
0: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән тора. Киндери дә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

Бүгін қол беріп исәнләше тұрған күн екен. Ғадәттә ир-атлар бір-бірін көргеш қол беріп исәнләшәләр, ә менә хатын-кыз сирәк очракта гына қол беріп исәнләшә. Нишләп алай икән ул? Исәнләшү төрләре, ничек исәнләшергә дигәндә, мәсәлән, әссәләмә галәйкум дип исәнләшәсең икән, сезгә иминлек булса иде дигән мәгънәдә килә. Булай исәнләшкән өчен 10 савап языла ди. Әссәләмә галәйкум ва рахматуллаһи дисәң, сезгә иминлек һәм Аллаһның рәхмәте булса иде дигән мәгънәдә. Моның өчен 20 савап языла ди.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Госман Седә. Ярату ул талант кебек. Сирәкләргә хас бара. Сөю назга мохтаҗлыктан хатын кызның агзары. Берәү сөя сөймәгәнне, янып сөйгән сөелми. Сөйелгәннәр сөя белми, бәхетенә сөенми. Яшьлегендә кемнәр генә йылдызга үрелмәгән. Сөя белү хисе генә тигез тиң бирелмәгән.

0: Атлапаларым минем белән.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Иртәгә 26 июнь көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ачан болытлы көн төнле урыны белән. Біраз яңғыр дейілген, күндіз шулай оқы яңғыр, қайбір районларда күшлі яңғыр. Ешін бұл ода иқтимал. Күне күн батыштан түне күн шығышқа өзгерушен жел түнлі 9-14 күндіз 16-21 күн шығыш районларда 25 градусқа қадар жылы. Шушы минутларда башқалабыз Қозанда құяшлы. Геомагнит қара тұныш.
1: Болгар радиосында реклама.
3: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан. Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипед

0: сатыларда дұрыс жилған әм күйләнген келес сатыла. Телефон 240-41-43.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Кинг салон. Зурайтылған багажник. Шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Түбән Кама педагогика көллияте яңа уку елына өстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкәчә белем бирү, махсус мәктәпкәчә белем бирү, башлангыч сыйныфларда укыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбән Камадагы телефон 350063, 350063.
4: ГНБ Прокол. Без траншей за один день. Под воду, газ, кабель, своя техника. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
5: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
6: Ихтибар. Тезде керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
7: Иртенгіше радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
8: Иртенгі ош яңа пішкен ипи ісі хэм Елмайның оқымайы білен башлана. Янашеде сыр хэм қоймақ. Хэр иртенгі ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тем.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Сөндел Билалова.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Татарстан парламент делегациясе төбәкләрнең икътисади хезмәттәшлеге Россия һәм Беларусьның тотрыклы үсеш нигезе дип талган Россия һәм Беларусь төбәкләренең 10-нче форумында катнаша. Чора бүген башланды. Делегация чорага Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов кушу буенча юл тотты дип хәбәр итә Республика парламенты матбугат хезмәте. Форум 2 көн дәвамында 25-26 июньдә Минск шәһәрендә һәм Минск өлкәсендә узачак. Чора ел саен Россия һәм Беларусь парламентларының югары палаталары, Россия Федерация Советы һәм Беларусь Милли Җыены Республика Советы химаясы астында үткәрелә. Бүген Татарстан Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Юрий Камалтынов, Дәүләт Советы Сәркатибе Лилия Мавлина

0: Ukrayna həm başqa deputatlar Respublika parlamentinin türlü çoxarılış iştəkçilərin həm deputatların çulaq Respublika seçinə zor ölüş kirtgən hükumət iştəkçilərin həm kürnəkli Tatarstanlılarını isip oldu. Parlamentarilər Qustanın orşı həm yana Tatar ziratında buldu. Bu həm mərhumlarının qəbirlərinə şişəklər qoydu. Şöra bugün bilgiləb dülüşü Tassır Yuşumunun 106 yıllığına bağışlandı. Татарстанда тарихи блогер деген халық рәбейге башланып китті. Ул татар халқы Татарстан һәм татарлар тупланып яши торган төбәкләр тарихына игътибарны җәлеп итүгә юнәлдерелгән. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясендә миллиард татар интернет басмасының баш мөхәррире Арслан Минвалиев белдерде. Тулырак алдагы язмада.
1: Соңгы елларда интернет челтәрләрендә Татарстан тарихы, татар тарихы белән бәйле язмалар арткан. Казан тарихы турындагы контент нәкъ менә туристлык үзәге булганга өстенлек итә. Без аны киңәйтергә һәм республика тарихы, Татарстан халыклары һәм татар тарихы турында күбрәк сөйләргә телибез, диде Арслан Минвәлиев. Бәйге 24 июньнән 24 июльгә кадәр узачак. Анда Россия һәм төрле илләрдән 14 яшьтән алып 99 яшькә кадәрге кешеләр катнаша ала. Җиңүчеләрне 2 номинациядә билгеләп яшәкләр: иң яхшы блогер һәм иң яхшы видео. Беренчесендә жюри татар халкы тарихын системалы рәвештә популярлаштыручы авторларны сайлап алачак. Икенчеләргә 59 секундтан да ким булмаган вертикаль видео ролик төшерүгә туры киләчәк. Барлыгы 6 җиңүчене билгеләячәкләр. Эшләр рус һәм татар телләрендә кабул ителә. Бәйгегә йомгак 1 августта ясалачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген Қосаның Крылья Советов паркында Ешеу Емі Сәлімәтлі Хамызақ Ешеу Рөші проекталарында бүйі мейданшығы шорасы ұзашақ. Бұ қақта парклар һәм спирлар дирекциясында хабар иттілер. Қунақларына Зумба Голд юнәліші бойынша білгіш Ольга Камынинадан бүйі мастер-классы, аонлары дискотека көті кіру ереклі. Татарстан цифрлы үсеш министрлыгы һәм Татмедиа агентлыгы медиа проектлар өчен ел саен үткәрелә торган грантлар конкурсына гаризалар кабул итә. Ярдәм масса күләм мәгълүмат чараларында һәм интернетта Татарстан дәүләт телләрен, республика халыкларының башка телләрен саклау үстерү мәсьәләләрен яктырта торган проектлар өчен каралган. Гаризалар 14 августка кадәр 3 номинациядә кабул ителә. Алар интернет челтәре өчен иң яхшы медиа ресурс проекты, интернет челтәрендә туган телне яклау буенча иң яхшы интернет акция проекты һәм социаль челтәр терләрдә туган телне популярлаштыручы саклаучы иң яхшы проект. Һәр номинациядә иң яхшы эш авторлары үз проектларын гамәлгә ашыруга яисә үстерүгә грант ала. Быел аның гомуми суммасы 450 мең сум. Тулырак мәгълүматны 231-77-61, 231-77-52 номерларына шалтыратып белеп була. Телефон номерларын кабатлыйм: 231-77-61, 231-77-52. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 16 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Форт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі турында сөйлешәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармленд дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

барып күрешү каян келип чыгуу турунда сүйлөшө башлаган идик. Жамагат эки кул туташуу энергия алмашуу деп санала. Бурунгу славяндар вакытында тилесе кимге кул бермегендер, киши кулун бирирге якынайырга тилемесе, ул баш кийимин гана көтөрүп сәлем берген. Шундан шапочное знакомство деген әйтем барлыкка килгән дийле хабарда. Сиздән килеп ирешкән СМС хабарлар, хәерле көн Болгар радиосы, ялкынлы кайнар сәламнәремне үземнең якыннарыма җиткерәм дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз Луиза. Луиза, үзегезгә дә ялкынлы кайнар сәлам. Хәерле көннәр, без гаилә белән җиләкне чистартып җыябыз. 90 яшьлек әниебездә сәлам белән Нурзия Кукмарадан язып җибәргән. Ничек шулай? Менә былтырда шулай дип язган иде. Безнең бер радио тыңлаучыбыз чистартып җыям дип. Ничек шулай җыеп була ул, ә?

0: Кукмара 107.9 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97.
0: XL Outlet.
2: Хөрмәтле милләттәшләребез, 27 июньдә Пенза өлкәсенең Кузнецк районы Малый Троев, Дәхтәрне авылында 16-нче Бөтенроссия авыл

0: Че сентябрь, Татнефть аренада.
1: Булгар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть аренаның бозын.
3: Бергәләп әрәтик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО КОСИРУ. Национальный билетный оператор. Козан Талсты Грамма Бренчир. ОКРН 18-884-71-89-582.
4: 2026 ел. Ящик Лява Отоплюс.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
0: Софиулин и Жаным. Жыр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы ела.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін тастыр ішуының 106 жылдығы белгіліп өтілер. Шолоңайдан Татарстан рейсі Рустам Минниханов өзінің Макс каналында әлігі дата білен бәйлі хабар орнаштырған. 1920 жылының 25 июні тастыр иғлан етілген күн. Бұл біздің республика тарихында істеліклі дата. Өзінің 100 жылдан ортақ тарихында Татарстан елінің ең динамик өсеш алушы тіпәклерінің бірсіне өрілді. Әм шол юнәлішті өсешін дәуам етеді белгіліп өтті республика рейсі. Қазан Оргсинтез базасында Татарстан компаниялары белән хезмәтне саклау темасына зур методик киңәшмә үткәрү планлаштырыла. Бу хакта республика хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова хәбәр итте. Без Қазан Оргсинтезның тәҗрибәсен башка предприятиеләрдә дә кулланырга телибез. Бу җитештерүчеләребезнең кадрлар хезмәтләрен бүгенге шартларда хезмәткәрләр белән дөрес эшләргә өйрәтергә мөмкинлек бирәчәк, диде ведомство җитәкчесе. Зарипова сүзләренчә, һәр кем көтелмәгән хәлләр килеп чыккан очракта нишләргә кирәк икәнен белергә тиеш. Бу бигрәк тә яш белгечләргә кагыла, диде ул. Былтыр монополиягә каршы федераль хезмәтнең Татарстандагы идарәсе заказчыларга кагылышлы 4,86 шикаять караган, шуларның 50% расланган. Идарә җитәкчесе урынбасары Ринат Вәлиәхмәтов бүген журналистларга белдерүенчә, быел да шикаятьләр килү кимеми. Ярты елга 258 шикаять теркәлгән. Тулырак алдагы язмада.
2: Былтыр идарә 2500 сатып алу өчен караган хокук бузулар күләме 7 миллиард ярым сум тәшкил иткән. Быел ярты елда 1200 эш тикшерелгән, 34 планнан тыш тикшерү булган. Идарә ил күләм проектларын тормышка ашыру барышында үткәрелә торган сатып алуларга да контрольлек итә. Былтыр яшьләр һәм балалар мәдәният проектларына кагылышлы шактый хокук бузулар ачыкланган. Быел заказчылар гамәлләренә карата 12 шикаять килгән, 63 эш тикшерелгән. Төп хокук бузулар төзелгән дәүләт контракты буенча түләү вакытын үтәмәү, тиешле документлар булмау, субподрядчыларны җәлеп итү турында мәгълүмат урнаштырмау, сатып алуларга кагылышлы эшләрне контракт төзегәнче башкару, үтәү вакытын бузганда штрафлар билгеләмәү һәм башкалар. Ринат Вәлиәхмәтов белдерүенчә, намуссыз тәэминатчылар күбрәк саклау хезмәте, территорияләрне ремонтлау, клининик хезмәте күрсәтүчеләр арасында күзәтелә. Шулай ук җиһаз, канцелярия товарлары, ашханәгә савыт-саба сатып алучылардан да зорлар күп килә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Россия спорт министрлыгы һәм Роскосмос актив яшәү рәвешен яратучылар өчен конкурс игълан итә. Аның кагыйдәләре белән спорт просто космос.рф сайтында танышырга була. Бәйгедә катнашу өчен ишек алдында, спорт мәйданчыгында яки паркта ачык һавада үзеңнең спорт белән шөгыльләнгән видеоңны төшереп җибәрергә кирәк. Конкурсны Россия спорты дәүләт программасының Күзләр курка, куллар эшле мәгълүмати компаниясе стартына багышланган. Аның максаты россияләрне спорт белән даими шөгыльләнергә этәрү. Бүген Қазанда Камал театрының яңа бинасы янындагы мәйданчыкта хәрәкәтле бәрәкәт бию дәресләре үтәчәк. Бу юлы татар фольклоры бию сәнгате белән кызыксынучыларга татар халкының дүртле биюе һәм сигезле биюе тәкъдим ителә. Очрашу хатын-кызлар арасында бию ярышы белән тәмамланачак. Бию батлларында җиңүчеләр автомат рәвештә августта бию көрәше бәйгесенең финалына узачак, дип хәбәр итә тел мәдәният өлкәсендә милли сәясәтне гамәлгә ашыру бүлеге. Чара һәр пенҗешәмбе кичке 6-да уза. Һава торышы хакында, иртәгә Татарстанда аязучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 16 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Форт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

0: һәм каймак һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Әйе, достар, жәйе біздің 25-ші кешіне кіріп барабыз. Ошқынып, толпынып, ішіп ұзып бара жәйінің осыл емлі мағжизауы әкияти күннәрі. 30-ның аңына келі, июн айы. Шоңа көрәйінді, не бары 5 күн қолған. Бірінші айы жәйі біздің ұзуына, достар. Міне, шундай хәлләр бик тиз уза, кадерләрен белик. Кемнәрдер ялдадыр, әйе дуслар, кемнәрдер эштәдер, әйе инде. Белеп торасыз, кемнәр ялда, кемнәр эштә икән, Болгар радиосы дулкыннары аша. Ә менә без дә белеп торабыз сезнең кемнәр ялда, кемнәр эшли, файл хәерле көннәр сезгә, рәхәттәсең авылда. Тиздән инде эшкә алла бирса, әлегә бәрәңге сызабыз. Помидор бәйләдек дип Гөлназ монда. Ауыл хәлләрен, хәл әхвәлләрен язып та җибәргән, фотосын да җибәргән. Рәхмәт яугырым. Ни белән мәшгулсез сез, дуслар? Помидор дигәннән помидор белән маташырга кирәктер инде, яманы бәйләмичә булмый. Помидор ашыйсын килсә, бераз гына ботарларга, сындырырга туры килә инде. Ни дисең, бу яңгырларда құтырдылар бит, әйеме бүтіндей үгіл үсірге гіне тұралар. Сіздің де шулайдыр енді ұлдыстар, әйеме шүнді көңілі мәшәғатлар, матурысын, яларығыз, шүн көңілден еңізгі тіләкілер үзігізге.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай медицинасының түп қазинесінің бірісі Санчи. Ол дару үләнінің ынталған тамыры Жиншэнь ғойләсіннен. Санчи өз составында флавоноидлы, полисахаридлы, сапонинлы, аминокислаталы, паноксазитлы, балансылы, концентрациясы болған бірден бір табиғи шара. Файдалы компонентлар комбинациясы кішінің бүтін қуан системасына бірінші ширатта тамырларға оңай ығынты ясый. Тамырларының өтушенлігін арттыра, оларны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне ығынтысы болғанға, санчи барлық ішкі ағзаларының файдалы мәддәләр білен тәймін ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға кетіре, ұйқысызлық һәм мигрен білен кірешерге ярдәм итә. Санчи когнитив функцияларны иммун системасының ішшенлігін тұрғызырға болыша. Санчи антиоксидант үзлекләргә ие, шуңа күрә сәләмәт йоқы булдырырга ярдәм итә. Санчи гормональ үзгәрешләр ширын кишергән хатын-кызлар өчен дә файдалы. Организмда куан әйләнеше яхшыру сәбәпле санчи гормоннарны балансқа китергә ярдәм итә. Картаю процессын һәм менопаузаны кичектерә, ташкыннарның ешлыгын кимитүгә сәбәпче була ала. Кәйф күтәренкелеген, энергияны арттыра. Юратларга санчи сидек юла һәм җинси система авыруларын дәвалауга ярдәм итә. Санчи Кытай медицинасының хазинәсе. Сәләмәт кешеләргә санчи яман авырулар булмасын өчен профилактика максатында кулланыла ала. Гомумән инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау өчен бик файдалы санчи. Кытай медицина дәвасы даими кулланышта сезонлы хроник авыруларны җиңел кичерергә һәм сәләмәтлек, кәйфне озак еллар буена саклап калырга ярдәм итәчәк. Санчи Тик Фармленд аптекаларында сатыла. Белешме өчен телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
0: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосында һава торышы.
0: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
5: Хуватыр шатырында мәгълүматны ирештергәнче шунада әйтим дуслар, иңелек сәламәтлегегезгә игътибарлы булыгыз. Геомагнитик активлык 5 балны тәшкил итә хәзер. Күтәрелгән менә геомагнитик активлык 9 баллы дәрәҗә белән чагыштырганда. Атмосферасы 749 мм, чагыштырмача дымлылык 50%. Казаныбызда 20 градус җылы, көн дәвамында иртәгә тенле. 9-14 көндез 25 градуска кадәр көнчыгыш районнарда җылы фаразланыла.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үзешен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Киләсе елда мәсәлән пенсиягә чыгулар булмаячак. Мәскәү дәүләт юридик университетының интеллектуаль хокуклар кафедрасы мөдире урынбасары Елена Гринь аңлатканча, пенсия яшен акрынлап арттыру сәбәпле бу чорда гражданнарның бер ел пенсиягә чыгу яшенә җитә торган зур төркеме булмаячак. Мондый хәл узган елда күзәтелгән иде. Шул вакытта вакытыннан алда пенсия билгеләү дәвам итәчәк. Бу категориягә күпбалалы аналар, зарарлы җитештерүдә эшләүчеләр, ерак дөнья төбәкләрендә яшәүчеләр һәм башкалар керә. Түшерәбез, реформаның күшершәре 2028 елда тәмамлана. Оннан соң ир-атлар өчен пенсия яше 65, хатын-кызлар өчен 60 яш булачак. Тиздән Казан Экспода Агроволга халыгара күргәзмәсе узачак. Бирдә Россиянең 39 төбәгеннән, шулай ук Беларусь, Төркия, Кытай һәм Ираннан 400 компания һәм катнашучы көтелә. Алар үсемлекчелек, терлекчелек, авыл хуҗалыгы техникасы һәм комплектлау элементлары, агросәнәгать комплексын цифрлаштыру, авыл хуҗалыгы продукциясен саклау, эшкәртү һәм тәрбия өлкәсендә алдынгы карарлар тәкъдим итәчәк. Бу хакта үзенең Макс каналында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов язды.

0: Экспозиция 8-й июль до очила хунахларына павильонда хам очи хавада зур программы кеде ашу септен ол хужалыға техника сыйрытушыларының хынари усталык конкурслары да узашақ. Элігі шорада котнашырға шоқырабыз деп язды Рустам Минханов. Татарстан рейсы йөкләмәсе буенча республика премьер-министры Алексей Песошин һәм рәис администрациясы җитәкчесе Асхат Сафаров Луганский халык республикасы шәфәгать иткән шәһәрләрдә булды. Алар рубежный дәвшегыч медицина ярдәме станциясын курады, анда ремонт торгызу эшләре башланды. Делегация шулай ук Лисичанскидә дә булды. Анда территорияләрне үстерү фонды һәм шәһәр администрациясе вәкилләре белән бергә су белән тәэмин итү челтәрләрен һәм җылылык бирү объектларын курады. Якын арада монда капиталь ремонт башланачак. Бу хакта рейсның матбугат хезмәте хәбәр итә. Татарстанда тарихи блогер дигән халыгара бәйге башланды. Ул татар халкы, Татарстан һәм татарлар тупланып яши торган төбәкләр тарихына игътибарны җәлеп итүгә юнәлдерелгән. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясендә миллиард татар интернет басмасының баш мөхәррире Арслан Минвалиев белдерде. Тулырак алдагы язмада.
1: Соңгы елларда интернет челтәрләрендә Татарстан тарихы, татар тарихы белән бәйле язмалар арткан. Казан тарихы турындагы контент нәкъ менә туристлык үзәге булганга өстенлек итә. Без аны киңәйтергә һәм республика тарихы, Татарстан халыклары һәм татар тарихы турында күбрәк сөйләргә телибез, диде Арслан Минвалиев. Бәйге 24 июньнән 24 июльгә кадәр узачак. Анда Россия һәм төрле илләрдән 14 яшьтән алып 99 яшькә кадәрге кешеләр катнаша ала. Җиңүчеләрне 2 номинациядә билгеләп яшәкләр: иң яхшы блогер һәм иң яхшы видео. Беренчесендә жюри татар халкы тарихын системалы рәвештә популярлаштыручы авторларны сайлап алачак. Икенчеләргә 59 секундтан да ким булмаган вертикаль видео ролик төшерергә туры киләчәк. Барлыгы 6 җиңүчене билгеләячәкләр. Эшләр рус һәм татар телләрендә кабул ителә. Бәйгегә йомгак 1 августта ясалачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Крым лагерларында ял иткән балаларны Краснодар краендагы ял лагерларына күчергәннәр. Бу хакта Татарстан яшьләр эшләре министры Азат Кадыров хәбәр итте. Ул шәхсән урында балалар белән очрашкан. Аның сүзләренчә, балалар уңайлы шартлар, кайнар ризык, медицина хезмәте белән тәэмин ителгән, белем бирү программаларын гамәлгә ашыруны дәвам итәчәкләр. Комплекс территориясендә спорт һәм укыту инфраструктурасы бар, диелә әлеге хәбәрдә. Балаларны кайтару график нигезендә сменалары тәмамланганнан соң Россия тимер юллары поездлары белән гамәлгә ашырылачак. Мәсәлә Татарстан рейсы контролендә. Һава торышы хакында: иртәгә Татарстанда аяздан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 16 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС-77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Кичләребез ямле булсын, дуслар. Эшләребез оң булсын, хәерле тәмамлансын, юлларыбыз хәерле булсын. Мин Фаил Гыймазов, әнә шундый изге теләкләр белән үз эшемне дәвам итәм. 8 минут хәзер Казаны бездән, башкалабыз Казан юлларында. 4 баллы бүкке, бүкеләр инде бик аз, моның сәбәпләре. Төрлечә әйтергә була, дуслар, ягулык мәсьәләсе дә, балаларның ялда булуы да бер генә юл транспорт һәлакәте менә. Бу да шатландырам, бу вакытта алар шактый була торган иде. Исәне мин генә шулай шатланып, матур итеп кайтып җитәргә насыйп булсын, дуслар, һәм менә сездән килгән хәбәрләрне укыгач та күңелләр күтәрелә, шатлана. Менә укыйм әле мин, хәерле көн булга радиосы дусларым, дуслайларым. Бик яхшы булды бу яңгырлар, бәрәңгеләр күтәрелде. Күргәзмәдә бәрәңге иң беренче урында. Сорау бирәләр аңа, сөйлә үзең турында. Нишексең быйылгы елны үсеп җитеп булдымы? Йомры бәрәңгеләр белән ояларың тулдымы? Үсеп җиттек, Аллага шөкер. Дошманым күп булса да, әллә кайдан килеп чыкты каларатның кызлары. Тотындылар кимерергә, тотындым тилмерергә. Инде бетәм дигәндә, кешем килде ярдәмгә. Инде хәзер мин сезнең табыныгызда ашагыз мине көндә пешереп тә, әршеп тә, мин булганда бакчагызда ач булмассыз бергездә. Лирапа язу җибәргән, дуслар, менә шундый шигъри интервьюны бәрәңге белән, машалла, субханалла. Сезнең дә бәрәңгеләрегез шулай, дуслар, күтәрелеп киттеме, помидорларыгыз котырып киттеме, бакчаларыгызда уңыш мул булсын, ямьле булсын, армый-талмый эшләргә насыйп булсын, уңышын түкми-чәчми генә җыеп алырга насыйп булсын, әҗерләрен күрергә насыйп булсын.
2: Лилия Гыймадинова.

0: Физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
3: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бейрамны куңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тек 50 чакрым ераклыкта. Табигать кушагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын ортта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
4: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Рафил Жәләлиев һәм Илмира Гөлханова.

0: Выше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
1: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
2: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
3: Эй, Вагы! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
4: Какое стероиды кушать? Это же Ихлас.
3: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
5: Молодец! Мне тоже надо.
6: Честный корм для вашего барекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
7: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
8: Бөгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, казлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бөгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
9: Абитуриентлар игътибарына: Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-01-55. 251-01-55. Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
10: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов, Татарстанда һава шартлары нашарлана. Рустам Миңнеханов федераль кадрлар резервында қатнашушылар белән очрашты. Хәзер тулырақ. Иртәгә көндез Казанда һәм Татарстанның кайбер районнарында секундына 15-17 метрга кадәр тизлектәге көчле җил, шулай ук яңгыр көтелә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы реклама щитлары, юл билгеләре, агачлар һәм электр үткәрү линияләре астында качмаска киңәш итә. Балаларны караусыз калдырмагыз, өлкәнештәге һәм авыру кешеләргә ярдәм итегез. Игътибарлы һәм сак булыгыз. Ашыгыч хезмәтләр телефоны 112 дигән әлегә хәбәрдә. Бүген Татарстан Рәисе Рустам Миңнеханов хөкүмәт йортында федераль кадрлар резервында катнашучылар белән очрашты. Бу көннәрдә Татарстанда федераль кадрлар резервы вәкилләре өчен төбәк стажировкасы оештырылды. Кунаклар республиканың мәдәни мирас объектларын саклау өчен инвесторлар җәлеп итү тәҗрибәсен өйрәнде. Рустам Миңнеханов ассызлыгынча, Татарстанда мәдәни мирас объектларын саклау мәсьәләләренә зур игътибар бирелә. Иң мөһиме бу объектлар һәйкәлләр генә түгел, ә җәлеп итү һәм компетенцияләр урыннары булырга тиеш. Алар халык һәм безнең кунаклар мәнфәгатьләрендә эшләргә тиеш. Гомумән алганда, бу юнәлештә бездә уңышлар күп, әмма алда эшләр тагын да күбрәк, дип билгеләп үтте республика рәисе. Кадрлар резервында катнашучылар федераль дәрәҗәдәге ярдәм белән мәдәни мирас объектларын саклауга инвестицияләр җәлеп итәргә һәм территорияләрне үстерү өчен өстәмә мөмкинлекләр булдырырга мөмкин булган кайбер тәкъдимнәрне әйтте. Рөстәм Миңнеханов бу мәсьәләләрне Россия Дәүләт Советының яшәү өчен инфраструктура юнәлеше буенча комиссиясенә карарга тәкъдим итте. Иртәгә Казан Экспода махсус хәрби операция ветераннары арасында Обилимпикс һөнәри осталык чемпионаты башлана. Ул 1 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясендә Татарстан премьер-министры урынбасары Лейла Фазлыева сөйләде. Ул ассызыклаганча, махсус хәрби операция ветераннарын тернәкләндерү, адаптацияләү һәм аларны эшкә урнаштыру бик мөһим. Чемпионат кысаларында катнашучылар төрле компетенцияләрдә көч сынашачак. Адаптив физкультура инструкторы, санитар-техник системалар слесаре, беренче ярдәм күрсәтү инструкторы һәм башкалар. Бәйгедә җиңгәннән соң дәүләт контрактларын имзалаудан баш тарткан намуссыз катнашучылар быел Татарстан икътисадына 450 миллион сумлык зыян китергән. Узган елда бу зыян 1 миллиард сумга бәйләнә. Бу хакта матбугат конференциясендә монополиягә каршы федераль хезмәтнең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Ринат Вәлиәхмәтов белдерде. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Сатып алулар турында урнаштырылган белдерүләрнең күбесе уңышлы төгәлләнә, ләкин документлар әзерләгәндә төгәлсезлекләр җибәрү очраклары да бар. Сатып алулар буенча комитет җитәкчесе Марат Зыятдинов белдерүенчә, булар контрактның беренче нигезләнмәгән суммасы, сумманы кирәгеннән артык ваклау яки киресенчә эре лотлар урнаштыру, товарларга тиешледән артык тасвирлама сорау, таләпләрне арттыру, ил күләм режимны бузу. Алтайда Татарстанда 160 миллиард сумлык контракт төзелде, диде ул.
3: Быел закупкалар үткәрелде инде 14 миллиард ярым сумга. Экономия килеп чыкты инде ул муниципальный уровеньда гына. Экономия почти 400

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Мошколовыз қазанавызда 19 градус жылы, һәм геомагнитик активлік шағыштырмаша юғары, дуслар. 9 баллы дәреже белән шағыштырғанда 5 баллына тәшкил итә атмосферасымы 749 миллиметр. Иң югары температуралы район шәһәрләрне барлык, әгерҗе Менделеев салабыга минзәле Чаллы, Түбән Кама, Зәй, Җәлил, Азнакай, Әлмәт, Бөгелмә, Баулы, Ленагур шәһәре һәм районнарында төнлә 9-12, көндез 20-25 градус җылы, яшенле яңгырлар явы ихтимал.

0: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйірлі кеш, құрметті радио тыңдаушылар, Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. 1 сентябрьдан Россия балалар бақшаларында яңартылған тәкъдимнәр үз көченә керәчәк. Бу хакта Мәгърифәт министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Яңартулар мәктәпкә яшьтәге балалар учреждениеләренең эш программаларына, шулай ук тәрбияләнүчеләр белән дәресләр үткәрүгә, моннан тыш балалар бакчаларында кулланыла торган музыкаль тәрбиягә хаклашак дип ачыклык кертелә. Россия Мәгърифәт министры Сергей Кравцов формирование экспертлар төркеме утырышында искәртеп үткәнчә, ведомство тарафыннан агымдагы ел мәктәпкә білім беру елі деп ілан етілді. Татарстанда елның иң яхшы яш оқытушысы конкурсы үшін премия көләмен арттырдылар тиешлі қарарны республиканың мәғариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин қол қойды. Документ негізінде конкурс қазір ел сайын уздырылашақ. Финанслау көләмі бірінші орын үшін 574713 сум, екіншіге 402299 сум, үшінші орынға 287356 сум дәрежесінде белгіленді. Конкурс яш педагогларға ярдәм етуге, олардың һөнәри компетенцияларын үстіруге һәм Татарстанның Урта һөнәри белем бирү системасында кадрлар резервын формалаштыруга юнәлдерелгән. Татарстан парламент делегациясе төбәкләрнең икътисади хезмәттәшлеге Россия һәм Беларусның тудроклы үсеш нигезе дип аталган Россия һәм Беларус төбәкләренең 13-нче форумында катнаша. Чара бүген башланды. Делегация чарага Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушу буенча юл тотты. Бу хакта республика парламенты матбугат хезмәте хәбәр итә. Форум 2 көн дәвамында бүген һәм иртәгә Минск шәһәрендә һәм Минск өлкәсендә уза. Чара ел саен Россия һәм Беларус президентларының парламентларының югары палаталары Россия Федерациясе Советы һәм Беларусь Милли җыены Республика Советы химаясе астында үткәрелә. Бүген Казанның Совет районында кеше приюты хәйрия проектының яңа пункты ачылды. Биредә кайнар ризыкка мохтаҗ һәр кешегә бушлай ризык таратыла. Ярдәм кирәк булган шәһәр халкы әлеге ноктага якшәмбедән төш көн саен 11 сәгатьтән көндезге 1-гә кадәр Лотыш укчылары урамы 19-нче йорт адресы буенча килә ала. Пункт аз киремле гражданнарга, ялгызы гомер итүче өлкәннәргә, күп балалы гаиләләргә, инвалидларга ярдәм итү максатыннан ачылды дип хәбәр итә кеше приюты хәйрия проекты матбугат хезмәте. Бу минутларда Казан гаилә үзәге территориясендә гомумшәһәр чыгарылыш кичәсе уза. Бергә 9-нче һәм 11-нче сыйныфларны тәмамлаган 8 меңнән күбрәк укучы җыелды. Кунаклар өчен интерактив мәйданчыклар, төрле активлыклар әзерләнгән, шулай ук Россия һәм республика артистлары катнашында концерт программасы бара. Бүген Казанның Крылья Советов паркында яшәү яме сәламәтлек һәм узак яшәү рәвеше проекты кысаларында бию мәйданчыгы чарасы уза. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясендә хәбәр иттеләр. Кунакларны зумба голд юнәлеше буенча белгеч Ольга Каманиданнан бию мастер-классы һәм аннары дискотека көтә. Керү ирекле. Бүгеннән 28 октябрьгә кадәр Казанда Декабристлар урамындагы 179-нче, 181-нче һәм 183-нче йортлар янындагы транспорт йөри юлы һәм җәүлеләр зонасы ябыла. Чикләүләр канализация коллекторын торгызу сәбәпле гамәлгә керә. Хәрәкәт торгызу эшләренең барышына карап этаплап чикләнә. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә.

Саулармысыз, қайырлы кеш, ассаламу алейкум, достарым, достайларым, Болгар радиосы тапшыруларын дәвам итә. 8:11 минут башлабыз. Қазаныбызда студияда мен Фаил Ғимадов сезнең белән бүгенге атна кеш, пәнҗешәмбе 25 июнь көнен бергә үткәрәбез. Һәм бүген инде безнең ахшам вакыты, ягъни кыяш батып, мөселман ай календары буенча җомгага басу вакыты 9:27 минутта, димәк, киләсе сәгатьтә. Әйе, дуслар, 25 июня. Бүген безнең лимонад көне билгеләп үтелде, бүген моряклар көне билгеләп үтелде. Бүген таныш булган кешеләрнең йылмаюлары көне билгеләп үтелде. Сезгә йылмайдылармы? Бүген исеме-җисеменә туры килдеме? Әллә инде үзегез йылмайдыгызмы, дуслар? Языгыз хәл әхвәлләрегезне, сәламнәрегезне Болгар радиосының Макс номеры 8-91-78-555-915. Ә инде без йылмайып, матур итеп, һәрберебезгә дә изге теләк белән, кайнар сәламнәр белән музыкаль эфирыбызны алга таба дәвам итәбез.

0: на Малый Троев, Дехтерне улында 16-чы бүтін Россия ауыл сабантай узашақ. Сіздің үшін милли ойыннар, стаханалар, спорт ярышлары, от чабышлары, татарша күреш, сәнгәт столары шығышлары, милли ашлар, яраткан бәйрәмебезді бірге болайық. 0 плюс.
1: Иғтибар! Иғтибар! Иғтибар! Бұлғар радиосы тәқдим итә!
2: 12 сентябрь Татнефть аренада
1: Болгар радиосы фест
2: Популяр жыршылар
1: Дәртле жырлар
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале
2: Килегез
1: Татнефть аренаның бозын
3: Бергәләп әрдик
4: Билетлар Татнефть арена буз сарай кассаларында Һәм ТНА тикет сайтында ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарай Бозан РТ Чистай урана 42-нче ел ОГРН 16-16-90-15-67-37 2026 ел Яшекләү 6+
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95
6: Зиля

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерлек кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәтенең яңалыклау чыгарылышы. Студияда Артур Фәләхов. Тиздән Казан Экспода Агроволга халыгара күргәзмәсе узачак. Биредә Россиянең 39 төбәгеннән, шулай ук Беларусь, Төркия, Кытай һәм Ираннан 400 компания һәм катнашучы көтелә. Алар үсемлекчелек, терлекчелек, авыл хуҗалыгы техникасы һәм комплектлау элементлары, агросәнәгать комплексын цифрлаштыруы, авыл хуҗалыгы продукциясен саклау эшләртү һәм төрле өлкәсендә алдынгы карарлар тәкъдим итәчәк. Бу хакта үзенең Макс каналында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов язды. Экспозиция 8 июльдә ачыла. Кунакларына павильон да һәм ашы һавада зур программа көтә. Шул исәптән авыл хуҗалыгы техникасы йөртүчеләренең һөнәри осталык конкурслары да узачак. Бу чарада катнашырга чакырабыз, дип язды Рөстәм Миңнеханов. Хозан Оргсинтез базасында Татарстан компанияләре белән хезмәтне саклау темасына зур методик киңәшмә үткәрү планлаштырыла. Бу хакта республика хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова хәбәр итте. Без Хозан Оргсинтезның тәҗрибәсен башка предприятиеләрдә дә кулланырга телибез. Бу җитештерүчеләребезнең кадрлар хезмәтләрен бүгенге шартларда хезмәткәрләр белән дөрес эшләргә өйрәтергә мөмкинлек бирәчәк, диде ведомство җитәкчесе. Зарипова сүзләренчә, һәркем көтелмәгән хәлләр килеп чыккан очракта эшләргә кирәк икәнен белергә тиеш. Бу бигрәк тә яшь белгечләргә кагыла, диде ул. Былтыр монополиягә каршы федераль хезмәтнең Татарстандагы идарәсе заказчыларга кагылышлы 486 шикаят караган. Шуларның 50% расланган, идарә җитәкчесе урынбасары Ринат Вәлиәхмәтов бүген журналистларга белдерүенчә, быел да шикаятлар килү кимеми, ярты елга 258 шикаят теркәлгән. Тулырак алдагы язмада.
2: Былтыр идарә 2500 сатып алу өчен караган хокук бузулар күләме 7 миллиард ярым сум тәшкил иткән. Быел ярты елда 1200 эш тикшерелгән, 34 планнан тыш тикшерү булган. Идарә ил күләм проектларын тормышка ашыру барышында үткәрелә торган сатып алуларга да контрольлек итә. Былтыр яшьләр һәм балалар мәдәният проектларына кагылышлы шактый хокук бузулар ачыкланган. Быел заказчылар гамәлләренә карата 12 шикаят килгән, 63 эш тикшерелгән. Төп хокук бузулар төзелгән дәүләт контракты буенча түләү вакытын үтәмәү, тиешле документлар булмау, субподрядчыларны җәлеп итү турында мәгълүмат урнаштырмау, сатып алуларга кагылышлы эшләрне контракт төзегәнче башкару, үтәү вакытын бозганда штрафлар билгеләмәү һәм башкалар. Ринат Вәлиәхмәтов белдерүенчә, намуссыз тәэминатчылар күбрәк саклау хезмәте, территорияләрне ремонтлау, клининик хезмәте күрсәтүчеләр арасында күзәтелә. Шулай ук җиһаз, канцелярия товарлары, ашханәгә савыт-саба сатып алучылардан да зорлар күп килә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Иртәгә Крылья Советов паркында яшәү яме, сәламәтлек һәм узак яшәү рәвеше проекты кысаларында рәсем ясау буенча мастер-класс узачак. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Табигать кочагында сәнгать белән шөгыльләнергә килгән катнашучыларны рәсем ясау нигезләре белән таныштырачаклар һәм төсләр гаммасы белән эшләргә йөрәтәчәкләр. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында уздырыла. 27 июньдә Болгарда Хранитель Бөтенроссия музыкаль этно-фолк-рок фестивале узачак. Ул бер мәйданчыкта илнең төрле төбәкләреннән музыкантларны һәм киң тамашачы аудиториясен берләштерүче федераль дәрәҗәдәге зур мәдәни вакыйга. Чараны 30 меңгә якын кеше карар дип көтелә. Бөтен ил буенча тамашачылар өчен онлайн трансляция дә оештырылачак. Аны барлыгы 500 меңгә кадәр кеше карар дип фаразлана. Фестиваль Болгар дәүләт тарихи архитектура музей тыюлыгы территориясендә үтәчәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 16 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде. Исән сау булыгыз.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Форт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.
5: Булгар радиосы 91.8

Қайырлы кеш достарым, достайларым. Дәвам итәбез алға таба. Киле берешкән сәлемнәр безнең дулкыннарыбыздан. Кадерле әтиәнием, кайнар сәлемнәр. Сагындым сезне, җәйге ялга. Шығуымны сабырсызлык белән көтәм, һәм инде күрешүләрне көтәм авылдашларым белән, туганнарым белән, әтиәнием белән дип язучы бергән гүзәл, гүзәл теләкләрем кабуллардан булсын. Аңлавымча соңгы атнаны эшлисең әйеме. Һәм инде җәйге ялга менә шулай итеп планнары белән уртаклашканнар безнең тыңлаучыларыбыз. Исәни миңенә эшләргә, иң мөһиме әйеме һәм сабыр итеп кенә исәни миңенә якыннарыгыз белән очрашулар насыйп булсын. Хәерле кичләр. Сабада яшәүче Миңнуллиннар гаиләсенә зур сәлам. Ифтарга әзерләнәбез дигән радио тыңлаучыбыз яллаган Миңнуллиннар гаиләсенә зур сәлам, бездән кайнар сәлам. Шулай ук инде Болгар радиосыннан. Әйе дуслар, бу мизгелләрдә инде безнең санаулы минутлар калып бара, менә Казан вакыты белән ахшам намазына ифтар вакытына бүген инде безнең дәрестән дә мәшһүрәк көн уңаеннан күпчелек безнең радио тыңлаучыларыбыз оразададыр. Аллаһ Тәгала әҗер савапларын бирсен, гөнаһларыбызны гафу итсен, изге теләк мөрәтләребезгә, ике дөнья бәхетләренә ирешергә насыйп булсын дуслар. Менә шундый сәгадәтле, бәхетле, матур, әле туры килүе ничек аның, әйеме? Пәнҗешәмбе атна кичә һәм җомгага аяк басуда нур өстенә нур, икеләтә зур, матур, шундый бәйрәм. Әле пәнҗешәмбе җитмәсә ул пәйгамбәребезнең сөннәте буенча да ураза тота торган көн, чөнки ул нәкъ менә

0: 11 сентябрь, Татнефть-аренада.
1: Болгар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 1 бренчир. Украин, 18-884-7189-589.
4: 2026 ел. Яшекләу 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Айгүл Сәрдиева,

Һәр кичне без аның белән шарашабыз. Дуслар, ул инде әлбәттә теш щеткасы. Һәр иртән без аның белән шарашабыз, кулга алабыз. Һәм әлбәттә инде гигиеник процедураны башкарабыз. Нәкъ менә табиблар телендә әйткәндә, нәкъ шулай. Һәм кариесны ишне профилактикада башкарыла эшләнә әлбәттә. Бу инде теш щеткасы турында юкка гына әйтүем түгел, дуслар, иртәгә аның туган көне менә шуңа. Әзерләнәбез һәм инде һәм белешәбез менә замана технологияларның алга китүе гадәти теш щеткасыннан инде хәзер аның ниндидер электрон аккумулятор белән булганы да бар әйләнеп тора ышкырырга да кирәкме чист тартырга да кирәкме тешләрне авызына ашырга шунда тыгырга барысын да үзе эшләй менә шундыйлар да бар хәтта һәм инде безнең радио тыңлаучыларыбыз да әлбәттә инде теш щеткасы дип язып җибәргәннәр рәхмәт ягыры айгел дә язган монда Илдар да язган, Алия да язган, Әнисә дә юзлаган.

Достар, биг актуал екен, дірістенде оңардан башта біздің елмайу бізді, оңардан башта біздің сәлеметтегі бізді, оңардан башта біздің хәтті сейлемі бізді биг мотор болмас еді. Шынки тішілер, олар енді біздің сейлем үшін деп дейтелер әлі қойбір, мінә біз аның ошар үшін деп өліп өзаймын, ләген мінә тішсіз күші, тішсіз кие сейлегеніп, сейлегеніңіз бардыр әймін, тұңлағаныңыз бардыр. Бір де әлләни мотор деп айтып болмай. Һәм инде безнең иртәге теш щеткасының туған көнен без инде билгеләп үтәргә әзерләнәбез менә. Теш щеткасы уйлап табылган чи тагын ни белән, нәрсә белән чи тартпаннар тешне дигән сорауга да бик күп радио тамашаларыбыз төрле-төрле вариантларын тәкъдим иткән менә. Әнисе, нинди генә сорау бирсәм дә бүген бик актив җавап биреп тора. Рәхмәт ягары. Әнисе, Акбур белән дип уйлый безнең Теш щеткасы уйлап табылған қадар. Көп кенә тыңлаушыларыбыз мында. Хәтта төрле варианттар. Ак балчык белән дәюшеләр дә бар, ком белән дәюшеләр дә бар. Күбесендә әлбәттә сивак, мисвак дип әйтәләр әйме. Агач бутагы белән дә чист тарткан диләр һәм бу бик дөрес булды, дуслар. Моның турында без сезнең белән әле тулырак иркенләбрәк сөйләшербез.

сүйүү кышының эки канаты болорго тийиштүүсүңөр, чүнки бийикте иңилип заңгар көктөрүнө биргелеп учуу үчүн һәм инде Булгар радиосуга адаттагыча тааныштыруу, кагыштыруу, парлаштыруу димлеүчүлөрүн алып бара. Әби бабаларыбыздан калган алеге карашлыгы деп биздин Булгар радиосу тулкундарында саклана. Кайырлы кеч Булгар радиосу таанышкасым килә, гаиле курур үчүн 43-50 яштагы ханым белән үзүмө 50 яш үз йортум белән яшим деген радио тыңлаучубуз 8958-629-0007 8958-629-0007 Чираттагы хабар биздин дулкундарыбызга келе беришкен сәлемнәребезне Сабан туй дусларына Нурмар, Ранил, Гүлинәге, Динар, Сәлисәге, Азат, Илвирага Худрак ирекке юллыйбыз дине ранее дийип билерсиз деген инде Сабантуйда таанышкан дуслар болуп чыга. Сабантуй дусларына бизде сәлемнәребезне жиберейк әле. Эй, Булгар радиосунун дуслары бик көп эми. Сабантуйда таанышабыз, аралашабыз, көңүлдү мотор концерттерди уюштурабыз, бирге-бирге Булгар радиосу. Эртең, күндүз, кеч Сабантуйда да гүл сиздин менен.

0: Плюс.
1: Әдәби укулар. Илшат Аюпов. Соң сүзләр әйтелеп, тынышлар куелгач, су сибеп ялкыны дөрләгән хәтергә, карашлар озаткач ул көннең кояшын бүгеннән аңа шит офыкта батырга. Килер төн йылдызлар кабызмас, уйгына сарылыр саран ай нурына. Хәтирә. Узган ел 4 фасыл тоташ яз. Нас тулы булуы турында. Һәм шушы урында, моннан соң сине гел күкләрдән күзәткән берәүнең исеме башкалар иртәсен башлавы. Яз мираж. Кешеләр оча алмый, шул гына. Язмышмы? Язмышлар хәзер кем кулында? Ярату идеме? Тартулы гынамы? Белсәң әйт. Шылдап. Бары тик карашта әйтелгән сүзләрнең кадере кыйммәте хакына. Юк, җавап кирәкми, ул инде әйтелгән. Җир белән зәңгәр күк очраклы очрашып, төннәрне яктырткан кояштан иде яз. Онытма, син аны бары тик хәтерле.

сабуллашыр алдынан дуслар, инде биздин толкундарыбызга келе беришкен шираттагы хабарлар биздин толкундарыбызда. Хәм әлбәттә танышу хакындагылар күпчелекне тәшкил итә. Хәерле кичләр булган радиосы. Гаилә корыр өчен 30-35 яшьтәге татар кызлары белән танышыр идем. Динар тагы бер юллап өлгергән менә телефон номеры 89178-52-69-92. 89178-52-69-92. Чираттагы хәбәр исәнмесез, хәерле кичләр, кызлар танышабыз мәҗитди мөнәсәбәтләр өчен 27-дән 35 яшькә кадәрле кызларны үзлим дигән радио тыңлаучыбыз 892-74-12-84-87 892-74-12-84-87 Чираттагы сәлем безгә килеп ирешкән сәлемнәребезне барлык Башкортстан, Татарстан шигыр яздыручы җанатарларыма юллыйм. Сезнең шагирегез Каюмова Рания Нәсих кызы Балтач Арбаш дигән менә инде матур итеп шун татарча үзебезчә язып җибәргән, чөнки туган телебезне дуслар саклаучы алар инде безнең шагирләр, шагирәләре без. Чөнки шилеп үсле, юклы барлы, кирдиле чыктылы дип әйтәләр әйеме. Татарчалы, урчалы, татарчалы, инглизчәле шигыр була алмый. Бары тик илаһи, бары тик саф, чиста, матур туган телебездәгене кешеләрнең йөрәкләренә үтеп керә торган шигырь язарга мөмкин. Хәерле төн, Рафаил, хезмәтегез өчен бик зур рәхмәт. Ял иттем җырларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Хәерле юл, исән-сау кайтыгыз. Мөслимнән Илгизә Мингазова юллаган. Менә рәхмәт сүзе ишетеп кайтып китү. Тагын да рәхмәт инде, рәхәт инде дуслар. Сезгә дә шулай рәхмәт сүзләр ишетеп, бер-беребезгә изге теләкләр, дуалар әйтеп, бигрәк тә инде менә кояш баткач әйтүе өчен җомгага кердек без сезнең белән бергәләп. Чөнки бер рәхмәт мең бәләдән котлара дуслары. Рәхмәтле булып, шөкер итеп, матур итеп яшәргә, йокларга, бер-беребезгә эндәшергә, иртән рәхмәт әйтеп, шөкер итеп уянырга да насыйп булсын. Бик зур рәхмәт дуслар үзегезгә. Игътибарыгыз өчен, Болгар радиосы минем белән бергә булганыгыз өчен.